0: Hva gjør du når du har hatt innbrudd 6 ganger på et halvt år, det vil si omtrent en gang i måneden?
1: Da flytter du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men denne dama her da, dette i Kina selvfølgelig, det er jo der det skjer. 80 år gamle Ling Wan. Hun har funnet en annen løsning enn å flytte.
1: Ja vel, 80 år gammel, det stakkars. Litt sånn lett mål da for innbrudd. Kan ikke forsvare seg så mye.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så hun har funnet ut at hun må rett og slett gjøre noe. Nå er det sånn at denne dama her er veldig glad i fugler.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja, sånn kanariefugler tenker du på, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hun har et par undulater, alle som Kjelli.
1: Ja.
0: Så det er rett og slett fuglene som har blitt løsningen.
1: Fuglene?
0: Ja,
1: vaktfugler.
0: Og dette her har fungert så bra, rett og slett, at nå er det slutt på innbruddene.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Hva videre har du gjort? Har du gjort lagt sånne fugleskitbomber?
0: Nei, det som hun har gjort her, det er at hun har rett og slett bygd et fuglebur rundt hele huset.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Det vil si, hun bor i en leilighet da,
1: ja.
0: Oppe i andre etasje.
1: Så hun har bygd bur rundt den etasjen?
0: Ja. Så hun har fått bygd bur da, både i oppgangen og rundt der hun bor.
1: Ja vel, disse fuglene er så skremmende så at tjuvene våger ikke gå inn.
0: Nei, men altså, de kommer ikke inn i buret.
1: Nei, nemlig.
0: Ja, for å komme inn i buret så må du ta en sti og klatre opp på verandaen, og så må du åpne en del sånne låser for å komme inn.
1: Det er jo stress.
0: Nå er det ikke så lett for tjuvene å komme inn lenger. Nei. Det ser jo litt rart ut da, men ok, det funker jo.
1: Ja.

0: I Kina så går nå kvinner nye veier for å skaffe seg en ekte mann.
1: Ja vel, hva gjør de da?
0: Altså de har jo tydeligvis prøvd det meste da. Alternativen er vel, gå på byen og finne seg noe, eller kanskje bruke datingtjenester på nett og så videre. Men her har de rett og slett funnet på noe helt nytt.
1: Nå er jeg spent altså.
0: Og dette kan kanskje være revolusjonerende, så kanskje det dukker opp her også snart.
1: Ja vel?
0: Ja?
1: Ja, nei, hva har de funnet på for noe?
0: De har rett og slett danseforestilling i gatene. En slags karneval.
1: Ja, men det kan være sexy med dansing.
0: Ja, visst.
1: Det kan tiltrekke menn det.
0: Ja, visst. Og her er det sånn at jentene da tar på seg en maske, sånn at du ikke kan kjenne dem igjen. Og så danser de i undertøyet gjennom gata, mens guttene står og ser på.
1: I undertøyet?
0: Ja, og så har alle et sånt nummer.
1: Ja vel?
0: Ja. Og så kan du da notere deg de nummerne som du er interessert i.
1: Ja.
0: Og så kan du melde deg på liksom.
1: Men de har på seg masker.
0: Ja,
1: og,
0: ja.
1: Da vil jo si at de mennene eventuelt faller for kroppen der, altså ikke for ansiktet. Men ja. Ok, ja.
0: Jo, det var noen begynnelse.
1: Ja.

0: fjerde, presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Vero, det var han jo endelig. Skybart, kom deg
3: fram med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Det venter regn, sør-sørøst, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
5: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem

0: Cause I gotta have faith. Ooh,
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith.
0: I USA er det en pastor som har hatt en litt annerledes gudstjeneste, får han vel si?
2: Ja vel!
0: Han har gjort noe som jeg tviler på du ville fått opplevd her I Norge.
2: Jeg synes jo det var ganske spesielt faktisk når Bischoff fikk lov til å opptre I kirken her da.
0: Ja?
2: Ja?
0: Fortell!
2: Martin Menzoni heter han.
0: Ja.
2: Martin Menzoni I Bischoff, som fikk lov til å fremføre sangene sine I... Hva kjerke var det? Det var en av kjerkene her I Haugesund I hvert fall. Og han, presten, syntes det var kjempegreier. Det var mange, det var fulle kjerker, og de syntes det var helt supert, faktisk.
0: Ja vel.
2: Og han har jo litt sånn, ja, spesiell musikk.
0: Litt harde musikk,
2: kanskje? Litt harde musikk, ja.
0: Ja?
2: Mm-hmm.
0: Men alt går inn I kjerke og tilvis.
2: Ja.
0: Her det I hvert fall en pastor borte I USA som har funnet ut at han skal be alle kirkegjengerne om å ta våpen med seg I gudstjenesten.
2: Våpen med seg?
0: Våpen, ja.
2: Som I bazooker og...
0: Ja, gjerne ikke så mye bazooker, men gjerne pistoler og rifler og den slags ting.
2: Ja vel.
0: Som en har da tilgang til mange...
2: Føler han for at folk må beskytte seg I kirka?
0: Nei, årsaken var at de ville demonstrere fordi at de frykta at president Obama ville gjøre det vanskeligere for folk å eie og ha våpen hjemme. Det har jo vært ganske liberalt I mange stater I USA dette med våpen.
2: Mm.
0: Folk har jo våpen I bilene sine og på seg og hjemme under seng og på nattbordet og litt av hvert. Det
2: Er
0: ganske vanlig mange steder. Ja.
2: Ja.
0: Mens Barack Obama har antydet at han mener det bør være bedre kontroll med dette.
2: Mm.
0: Og dette ville de protestere imot, og det protesterte de imot med at...
2: I kirka?
0: Med at han, presten her selv, eier en del våpen, og han hadde ikke noen planer om å levere det inn, og ba alle de andre da I menigheten om å og ta med seg sine våpen.
2: Jeg vet ikke helt om jeg hadde
0: tørt... Markere dette.
2: Jeg vet ikke helt om jeg hadde tørt å gå til den gudstjenesten, altså.
0: Nei, det hørtes ut, så det var, nærmest var en militia som var under dannelse her, men... Så det var en godt bevepnet forsamling, kan man vel si.
2: Ja, da det heller bedre med Martin Menzoni I leopardtrusa.
0: Det tryggere?
2: Ja.
0: Eller det?

0: Jeg skal høre en historie fra USA her, Lisa, og denne gangen så er det to politimenn som har drevet med noe de ikke burde.
1: Drevet noe de ikke burde? Noe ulovligheter?
0: Ja, det er vel ikke ulovligt, men gjerne ikke så passende.
1: Ok, ja. To politimenn.
0: Ja.
1: For
0: disse to politimennene her, de hadde det med å arrestere unge kvinner for mindre forseelser.
1: Ja,
0: og tilby de gjerne en måte å komme seg ut av dette på. For eksempel å slippe boten for å ha kjørt for fort, eller for å ha kjørt på rødt lys, eller andre ting. Snakket i mobiltelefon mens de kjørte, eller det kunne være alt mulig rart.
1: Akkurat.
0: Så da fikk de liksom tilbud om oss å gjerne være med på litt hanky-panky.
1: Ja, jeg skjønner. I stedet
0: for.
1: Ja.
0: Ja. Og det ble det ganske mye av.
1: Det ble det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Så disse kvinnene var med på ro.
0: Ja, så begge de polititjenestemennene, de er ofte to stykker i bilen da.
1: Mm.
0: Så da fikk benyttet tjenestetid og si på litt kreativt vis.
1: Ja.
0: Kan du si.
1: Akkurat.
0: Ja, og dette hadde da foregått i noen år, helt til en 22 år gammel kvinne. Mente det var nok, fordi at hver eneste dag, når hun kjørte hjem fra skolen,
1: ja.
0: så ble hun stoppet av den samme politibilen, og så var det på han igjen, liksom. Så det begynte å bli et fast
1: ritual. Hun ble litt sleten.
0: Hun syntes dette her ble litt mye, så hun klagte da til politiet på at det trengte ikke være så ofte. Det
1: litt holdt, for mye pleasure in business.
0: Det holdt liksom med en gang i uka eller noe. Det var litt drøyt når det skulle være hver dag.
1: Ja.
0: Så om ikke eventuelt, om det ikke bare kunne sende noen andre, at ikke det var de samme hver eneste dag.
1: Ja, for det ble litt kjedelikt.
0: Det ble litt kjedelikt, ja. Begge disse her, to gutterne, de ble jo da sagt opp. Han ene han sa opp selv når han så hva sveide bar, og han andre ble sagt opp.
1: Ja.
0: Litt usikkert, skriver den amerikanske avisen her, om kvinner selv synes det var tilfredsstillende straff.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Og her er de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkere og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sør-Vest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: skal vi høre en historie om en biltju som ble tatt borte I Australia.
1: Ja.
0: Biltjuer finner vi overalt.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Mm-hmm. Og I dette tilfellet så har han stjålet, ser hos en Opel, og det første han gjerne ikke tenker på når en har stjålet en bil, vil jeg tro, det at en skal kjøre og vaske bilen.
1: Nei, det vel ikke akkurat det første du gjør. Du tenker vel på, så kommer deg vekk inn foran en svart og gjerne skifter skilter og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
1: Hvis du skal beholde bilen I hvert fall.
0: Ja, jeg vet ikke helt hva han tenkte han fyren her, fordi at det første han gjorde etter at han hadde stjålet bilen, det var nemlig å kjøre inn I en vaskeautomat.
1: Kanskje han lider av et eller annet syndrom, så gjør at han må ha alt rent rundt seg. Du vet aldri.
0: Nei, det kan godt være. Og så altså var han inne og så kjøpte han denne bilvasken, og så kjørte han inn I bilvasken, og så ser det jo ikke så vanlig at folk sitter I bilen heller mens han blir vasket.
1: Ok.
0: Men I hvert fall, han satte seg nå inn I der, og til tross for støyen, så sovna han. Kanskje han følte denne her spylingen på ruta og børstene som slo mot vinduet var avslappende på noe vis?
1: Ja.
0: Eller kanskje han ikke hadde sovet hele natten, for han har gått rundt og letet en bil han kunne stjele? Jeg vet ikke.
1: Du vet det, noen som har sånne maskiner ved siden av seg om natten, vet du, når de sover, sånne bråkemaskiner, fordi de ikke klarer å sove når det helt stilt.
0: Ja vel.
1: Så han kan jo ha det problemet.
0: Man har bråkemaskin?
1: Ja, har du ikke hørt om det? Noen har sånne jungelyder og frosker. Masse sånn. Har du ikke hørt det?
0: Jeg gjør ikke.
1: Det for mange som har
0: masse... Hør de økorna? Ja, I hvert fall, han sovna da I vaskeautomaten han her.
1: Mm-hmm.
0: Og det syns jo de på stasjonen var litt merkelig.
1: Ja.
0: Så de gikk og bankte på vinduet, men han ville ikke våkne. Så da ringte de til politiet, og det var da det viste seg at bilen var stjålet I løpet av natten.

0: Dersom du skal bli bussjåfør, så viser det seg at det litt begrenset hvilke andre ting du kan drive på med samtidig.
1: Ja vel.
0: Hvilken hobby du har liksom? Du kan ikke ha hva som helst hobby når du er bussjåfør.
1: Ok, nå er jeg spent.
0: I hvert fall ikke i Belgia.
1: Nei vel.
0: For dere litt strenge på det. Skal du kjøre buss, så må du være... Kjøre
1: ha
0: buss.
1: Godt humør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må du ha. Her er det nemlig en kvinne som har drevet med litt andre ting, som har tatt et 6 ukers intensivkurs for å bli bussjåfør.
1: Akkurat.
0: Hun har greid dette helt fint. Hun er 24 år gammel, og... Har ikke hatt noen problemer med det egentlig. Men hennes medarbeidere og ledelse i busselskap og så videre fant ut etter hvert at oisan, Audrey så heter hun
1: ja.
0: Har nylig blitt kåret til Miss Nude Belgium 2009.
1: Oisan, ja.
0: Så.
1: Det er vel kanskje ikke, det er vel kanskje litt sånn lite flatterende uansett hva yrke du har der gjerne utenom det nude yrket på en måte.
0: Ja, så de synes at det var litt upassende, så plutselig så dukket det opp i aviser og tidsskrifter og alt mulig at hun hadde da liksom vunnet Miss
1: Nude. Ja, men det må vel bare tiltrekke flere passasjerer ombord på bussen.
0: Ja, de er redde for at hun da skal få litt uønsket oppmerksomhet og at det kan bli litt at folk tar bussen av andre grunner enn å reise fra A til B.
1: Hva da? Litt skittende penger.
0: Litt skittende penger. Så nå har hun fått valget mellom å slutte med hobbyen eller slutte med yrke. For de mener at det blir for stor risiko. Så hun kan liksom ikke drive med begge deler. Hun må velge imellom aerobic career and bus career.
1: Aerobic, faktisk.
0: Ja.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det venter regn, sør-sør-øst, laberbris, 15 grader.
0: Vere ble presentert av...
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Nå har jo ikke du bil, så da har du gjerne ikke fått parkeringsbøter så ofte, men du kan sikkert selv tenke deg at det kan være ganske irriterende.
1: Uff, ja, det surt, vet du.
0: Og så det noen av disse her parkeringsvaktene som er ja, litt ivrigere enn andre, kan jeg vel si?
1: Jeg har hørt rykter om at det er noen som faktisk står og gjemmer seg, og med en gang vedkommende som har parkert bilen har gått fra stedet, så springer de bort og legger fra seg en sjekkebot.
0: Ja, ja. Og det er blitt mer og mer vanligt faktisk.
1: Ja, for er det ikke sånn at de får provisjon for de bøtene sine?
0: Ikke de offentlige.
1: Ikke de offentlige.
0: I Haugesund kommune for eksempel, så er det fast lønn. Hvis noen som tror at de får provisjon der, så det helt feil. Men der en del parkeringsselskaper, private parkeringsselskaper,
1: ja.
0: Og der er det gjerne provisjonen ute og går.
1: Såpass, ja.
0: Og dette er blitt big business. Og nå er det gått så langt, og det er noen parkeringsvakter som er blitt så ivrige, at de faktisk også er begynt

0: Sørlandet.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig.
3: Skybert kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Riksnytt. Her er vignettene. Det brøt ut jubel utenfor hotellet i Nydalen da Cristiano Ronaldo og Portugal-spillerne gikk til bussen. Hundrevis hadde samlet seg utenfor hotellet i håp om å få et glimt av superstjernen. Men Ronaldo blir ikke å se på banen fra start på Ullevål i kveld. 41-åringen benkes til fordel for Gonzalo Ramos. Ståle Solbakken gir også en endring på laget. Oscar Bob benkes fra start og innkommer Andreas Skjelderup. Og før møtet med Portugal har Norges fotballforbund trappet opp sikkerheten, blant annet på grunn av den store oppmerksomheten rundt Ronaldo.
6: Vi går opp på bemanningen i sikkerhet. Dette er gjort etter en egen risikoanalyse, sier sikkerhetsansvarlig i forbundet til VG. I Oslo har det vært Ronaldo-feber helt siden den portugisiske verdensstjernen og resten av laget ankom på fredag. Norge og Portugal møtes på Ullevål stadion 8:45 i kveld.
5: Reporter Kristin Strand i studio André Ødby. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
8: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
7: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
4: Det venter regnbyger, sørlig, lavabris, 15 grader.

0: Det har i 2017 vært en kraftig økning I antallet berusa flypassasjerer som skaper ordensforstyrrelser ombord I flyene. Nå tar Ryanair til ordet for at det skal settes begrensninger for hvor mange alkoholenheter du kan nyte på en flyplass.
1: Og det mener jeg egentlig en veldig god idé.
0: Jeg, men klart, hvis folk går inn på taxfree og kjøper en flaske med brennevin og...
1: Ja, men Ryanair flyene har...
0: Bøtter ned på hele greia.
1: Nei, ja, sant. Ryanair har jo allerede et forbud om at du har ikke lov til å drikke medbrakt på flyet. Mm. Det har du ikke lov til. Men problemet jo det at, så du sier, enten kan de hive inn på, når de fjerner på taxfree, de kan hive inn på før de går på flyplassen I det hele tatt. Så det blir jo veldig vanskelig. Og hvordan skal du vite, hvis de skal ha, de sier jo de vil ha maks to drinker eller to øl eller hva enn, hvor skal du vite det? Skal du klippe kortet? Hvor vanskelig kan det være å snikke seg rundt det? Men jeg enig, altså, for å særdeles beruset folk på flyet ja. Vemmelig.
0: Ja, altså hvis du synlig beruset, så bør du ikke slippe ombord I flyet uansett.
1: Rett og slett.
0: Fordi at I flyene så sitter du så tett, og skjer det ordensforstyrrelser, og klart når folk beruset, så kan de gjøre mye dumt, de kan ramle og slå seg, de kan altså med andre ord være til fare både for seg selv og andre, og da har de ingenting I et fly å gjøre.
1: Jeg helt enig, og spesielt for meg som har sånn flyskrekk også, hvis det plutselig kan komme en kar ravende I midtgangen og gaula og brøla. Altså, ja, ja. Jeg trenger ikke den angsten I tillegg.
0: Jeg har vært ute og flytt mye, og det mer enn en gang at jeg har hørt folk begynne å smålig utagere, altså når de sitter på flyet, og de som flyverter, de prøver jo å roe vedkommende til stadighet, men det jo bare mer og mer krevende, etter hvert så det blir mer og mer dritast.
1: Ja, og du hører jo om de som blir både bonde og teipet faste setene, og det vel fortjent, men du hører de til og med springe bort og begynne å rive I nødutgangen og sånt. Så, det jo direkte farlig.
0: Det som en burde kanskje tillate det var jo at den gidde de en sovepille altså så de bare knuste opp I drinken når de bestilte seg en drink sånn at de tok en slurk og så sover de resten av turen
1: det eller en god taser alltid til sånn

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er Paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det varte,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, i, det som nå skal sjokkere Alf, det er jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det er sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, og så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det er veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde gjøre da, for de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå er det liksom, da er du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja,
1: de sier det, vet du. De skal alltid få det på baken.
0: Ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også i noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre torskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir i gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, så det heter på augustunsk og
0: ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja.
1: De føler at, ja, men det er jo ikke, de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så du nyter det dette.
0: Ja, er det mye nyting?
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja.
1: Det er det. Jeg har mye å gå på, jeg har nå.
0: Ja,
1: men det.
0: Så det er torskenere enn meg?
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja.
1: Jo, folk litt ekstra selvtillit, så det galles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kan ikke være tvil om det, vel?

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Ferrero Rocher, hva det for noe?
1: Det verdens beste sjokolade, hands down. Jeg, det for meg så det nesten så det sykelikt. Mm. Ser jeg deg som jeg støvsuger det i meg, jeg blir helt rabiat. Det noe vidunderlige småting som dekket av ja, liksom nøttete sjokolade, og så har de sånn nougatkrem inn i midten. Og de ekstremt populære, og dessverre ganske dyre. Men,
0: det skal være en sånn luksussjokolade.
1: Ja, det skal jo være. De hadde jo den alldeles skrekkelige reklamen for 100 år siden, så folk husker han kanskje best for den dårlige reklamen. Men han veldig populær verden rundt, og nå det en kar borti i England som har sånn, ja, hva skal jeg kalle det, sånn spisested, hvor de har desserter og sånt. Han har nå lagt verdens største Ferrero Rocher. Og der en vanlig Ferrero Rocher passer akkurat til å hive i kjeften, så skal du ha litt utfordring med denne, for denne veier intet mindre enn 5 kilo.
0: Oi, kunne du tenkt deg å spise den?
1: Jeg, vet du hva, det skulle vært mitt livs oppdrag og klart å gnage meg gjennom den til slutt.

0: Rogaland.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig.
3: Skybart, kom deg fram med sti.
4: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Og her er de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene er grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkerer og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede er på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sørvest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleier. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet er tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
6: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
8: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
6: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Altså om du vil lære deg noe nytt, så kan du for eksempel utfordre deg på en enhjuling. Har du prøvd det?
1: Jeg har aldri prøvd det. Det skal jeg heller aldri prøve på. Det er sånn
0: vanskelig.
1: Jeg ikke skjønner hvordan de klarer å holde seg på hjulet.
0: Nei, det virker
1: sånn.
0: Ganske ulogisk.
1: Det gjør det, men han Elliot Wilson fra USA mente at ja, det var noe han ville prøve seg på. Og etter sånn så ble han faktisk ganske god på det også. Så tenkte han, ok, du kan ikke bare lære deg å sykle på en enhjuling og la det bli med det. Nei, han meldte seg på det tøffeste ultramaraton utholdenhetssykkelløpet. I Alaska.
0: Ok, utholdenhetsløp på et hjul.
1: Ja, eller rettere sagt, det er egentlig beregnet på vanlige syklister, dette her maratongreiene. For det de gjør, de sykler faktisk gjennom hele halve Alaska, gjennom is og snøfonner og jeg vet ikke hva. Det er derfor de kaller det for et utholdenhetsløp også, for du risikerer jo å få en liten blest på seg. Og han fant ut at jo, det skulle han klare på en enhjuling. Nå står det ikke noe om det er et piggdekk han har suset rundt på, men han meldte seg på, og jeg, han klarte det også.
0: Han klarte å gjennomføre det?
1: Han klarte å gjennomføre det.
0: Han var sikkert litt sliten.
1: Litt grann sliten, og han brukte jo selvfølgelig en del lengre tid enn de vanlige syklisterne. Men han havna på 43. plass av 65, og jeg må si det at du klarer å slå så mange på sykkel når du kommer på en enhjuling i snø. All ære.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand.

0: skyet, vest-nordvest, lett bris, 14 grader.
1: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Det er mye du kan kjøpe hvis du går på eBay eller andre auksjonssteder, så det er litt av hvert som dukker opp, Eiren.
1: Ja, det er ikke måte på hva folk er villige til å betale for. Nå kommer det opp en ny auksjon her, hvor du kan raske til deg sånne gullkorn som er i morgenkåpa, som ble brukt av Amy Winehouse.
0: Den kan du kjøpe, ja.
1: Det må jo bare være helt fantastisk å ralle rundt i.
0: Den er vel sikkert, den stinker sikkert av brennevin, eller noe?
1: Jeg ville trodde brennevin og røyk, tenker jeg meg. Apropos røyk, så kan du få kjøpt deg en sigarettpakke signert av The Beatles.
0: Ok.
1: Eller hvis du virkelig skal ha et kupp, så kan du få kjøpt deg de keramiske hundene til Meatloaf.
0: Jaha.
1: Det er jo riktig nok å ha i stue og skryte av.
0: Ja, for spesielt interesserte.
1: Men den virkelig store fangsten på denne auksjonen er at du kan for vel 100 000 kroner bli begravd i krypta til Elvis Presley.
0: For 100 000 kroner?
1: De begynner på det i hvert fall, så jeg kan regne med at det suser nok i været, for det er vel... Ja.
0: Er det en person da, eller er det sånn at alle som vil?
1: Nei, jeg forstår så er det hva det er plass til, så det er bare til å suse på.
0: Du kan gjøre noen millioner der, altså.
1: Jeg tviler ikke på, det er nok av Elvis-fans der ute som bruker penger som du gjorde meg etter, så det kan jo bli interessant å se hvor mange som klarer å stue seg inn i.

0: Dersom du skal parkere mot betaling i en by, så er det viktig selvfølgelig å betale, og så legger denne her en betalingslappen godt synligt i vinduet. Mange steder er de veldig strenge på at dersom billetten ikke er godt nok synlige, så er den ikke gyldige. Og det var de damer som fikk oppleve her.
1: Ja, Tone Melvar var handlet på kjøpesenter på Bøler i Oslo, og betalte for seg og la billetten i dashbordet og for inn og var godt fornøyd med det. Men når hun kom ut igjen, så stod det en parkeringsvakt der og skrev bot til henne. Og hun gikk jo bort og pekte på det. Ja, men den ligger jo der. Ja, nei, den ligger liksom i den her gropen der på dashbordet, så den
0: er ikke synlig nok.
1: Den er ikke synlig nok. Ja, men du ser han jo, du står jo og ser på han. Ja, nei, men han hadde ikke sett han før han stod helt borte med bilen.
0: Og når du har begynt å skrive, så kan de ikke ombestemme seg.
1: Tydeligvis ikke. Hun prøvde jo liksom appellere til han, og han stod på sitt, og hun måtte jo bare ta imot boten, men hun sendte jo selvfølgelig inn en
0: klage med kopi av denne kvitteringen.
1: Ja, av kvitteringen, og hun tok bilder av bilen også, og det er jo, mente, nei, den var ikke kvalifisert synlig. Så hun prøvde å si, ja, men hva er kvalifisert synlig? Du ser han jo, gjør noe ut, og ja, nei, men den var ikke kvalifisert synlig.
0: Så du måtte betale noen tusenlapper i bot?
1: Så hun måtte betale, hun fikk avslag på klagen sin, og da begynner jeg å tenke, jeg har jo gjort det selv et par ganger, jeg har lagt den der, fordi hvis jeg legger den akkurat opp forbi rattet og smeller i en dør, så tar jo av til vindtrykk og slenger den ned. Og da er han i hvert fall ikke kvalifisert synlig.
0: Men altså, i Haugesund så er det jo sånt at jeg har jo gjort den feilen selv, at den ikke har vært synlig nok, og da har jeg bare vist den, den kriteringen, og så har jeg stått på og betalt det, så har de trukket den boten tilbake. Så det, i Haugesund i hvert fall, så er det ikke vanskelige. Men hvis du skal ut og reise tydeligvis, hvor var dette henne?
1: Det var i Oslo.
0: Og i Oslo, ja. Så skal du til Oslo og parkere, så bør du være forsiktig.
1: Og du bør ha rett og slett teip med deg, og liksom teipe den på vinduet, og sette opp noe sånn neonlys og blinke imot den, for tydeligvis så er det vel bare det som er kvalifisert synlig.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Galland.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig.
3: Skybert, kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Riksnytt.
6: Her er VG-nyhetene. Vy kom i helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet. Ifølge lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn, og dermed fortsetter togstreiken. Kongsvingertogene rammes hardt i dag. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Nesten halvparten ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU, mens 29,7% ville stemt ja. Patrick Berg, Andreas Skjeldrup og Fredrik Aursnes støtter lagkamerat og keeper Ørjan Nyland etter tabbene mot Portugal i går. Norge tapte 1-2 på Ullevål stadion.
7: Vi er mange som gjør masse feil ut på det hele tiden, selvfølgelig. En keeper mer utsatt enn oss andre spillere.
8: Vi hadde også massevis av sjanser til å score mye mer mål og egentlig punktere kampen, så det går begge ved.
9: Det er ingen som klandrer han for etter tap her.
6: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
10: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
11: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
12: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Super alte kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter delvis skya. Vest, nordvest. Lett bris. 13 grader.
1: Været ble presentert av
2: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Og så ukens hjertesukk. Dette med datacentre. Har vi her I Norge forstått hvor viktig disse datacentrene vil være for fremtiden vår?
1: Spør du meg eller?
0: Ja, jeg spør deg. Du som ikke greier på det.
1: Ja, det var noe... Ja, det jeg som skal svare her da. Jeg tror vi undervurderer det. Jeg tror faktisk at det som I mye annet, at hvor det skal plasseres jo et problem.
0: Ja. Nettopp. Og så ja. Tenk på det. Altså, den verdiskapningen som skjer I datacentrene, altså det jo kreativiteten vår, kan vi skape... av digitale tjenester og produkter som folk kan kjøpe og forbruke, ikke sant? Mm. Og hvis de kjøpes og forbrukes I norske datacentre, så det en del av den norske økonomien.
1: Ja.
0: Men I det øyeblikket du kjøper den tjenesten fra utlandet, så eksporteres de pengene, ikke sant? Og hvis du ser på handelsbalansen, sant? Så nå har vi jo olje og gass, så vi eksporterer mye, så vi har stort sett alltid positive handelsbalanse og god økonomi I Norge. Men etter hvert så det blir mindre olje og gass, så vil vi være mer og mer avhengig av den digitale økonomien. Og hvis vi ikke har datacentre I Norge, så går det galt med oss. Vi bruker jo fort opp det der oljefondet hvis ikke vi har I fremtidig inntekt. Viktig å ivareta industrien som også trenger energi, men hvis vi ikke tenker... fremover og løfte blikket litt grann her, så kan vi fort gå på en stjernesmell. Nå har vi jo allerede gjort det I forhold til strøm, ikke sant? Altså at den ikke planla godt nok I forhold til den veksten I strømforbruket. En begynte liksom å elektrifisere, en begynte å be folk om å kjøpe elbil, og så videre og så videre. Så bruker en mer strøm, samtidig bygger en utenlandskabler, og så har du ikke noe kraftoverskudd igjen, og så går strømprisene til himmels. Da har du bomma. Det dårlig planlegging, ikke sant?
1: Ja.
0: Og nå kan vi gjøre den samme feilen igjen I forhold til datacentret. Så, så du kan si, ja, vi vil ikke ha datacentre, det bruker mye strøm. Nei, men, ja, men det bare en industri som all annen industri. Det det som mitt hjerte sukk I dag. Vi må ta inn over oss at fremtiden ligger I disse datacentrene like mye som å ivareta industrien. Vi nødt til å ha disse datacentrene I Norge, eller så sender vi verdiene ut av landet. Og en annen ting at, ja, datacentrene bruker mye strøm, men hvis du da plasserer det I utlandet, hva skjer da? Ja, da eksporterer du strømmen, til et annet land, som de bruker jo strømmen til mye rart, men blant annet datacentre, og så kjøper vi dyre tjenester tilbake igjen til Norge, og skatteinntektene blir igjen I det landet der du kjøper disse herren ifra. Vi taper dobbelt opp. Så dette ikke smart, altså. Vi må ha mer kraft, og vi må ha datacentre I Norge.
1: Ja, men så spørsmålet, I likhet med vindmøller og andre typer ting, hvor skal det være?
0: Nei, altså, vi må bygge ut vannkraften vår.
1: Ja.
0: Jeg har også foreslått I en kronikk jeg skrev på Radio H.no, at den bygger da vindkraft I tilknytning til vannkraftverkene. Det har du allerede inngrepene i naturen, og der har du infrastrukturen for å frakte strømmen ut til forbrukeren. Så når du har da store vindkraftproduksjon, så kan du redusere på vannkraftproduksjon for å holde så høye vannstand I magasinene som overhovedet mulig, og så balanserer du det mellom vindkraft og vannkraft I reservoarene. Og da kan du også plassere datacentre I tilknytning til dette. Fordi at du taper så mye, altså alt som bruker mye strøm. Det, altså det ikke tilfeldig at smelteverkene I Sauda og Odda ligger der de ligger. For de vil ligge nær kraftverkene. Du får, når de bruker mye strøm, så får du store tap I kablene. Så alt som bruker mye strøm må være så nær der strømmen produserer som overhovedet mulig. Så jeg foreslår, når du lager fjellhallene og bygger ut vannkraften, lag ekstra fjellhaller og til datacentret. Og så bruker du spillvarmen og til å produsere strøm. Du supereffektiv.
1: Mm. Spørsmålet mitt hvem og hvorfor noen uenige I det som du sier? Altså, ikke, trenger ikke å si personer da, men det politiske partier, det organisasjoner som mener noe helt annet enn deg nå, eller?
0: Altså, det som problemet at man har ikke nok kraft. Og så spørsmålet, hvordan skal du prioritere den kraften? Hva skal du prioritere den til? Hvis du bygger masse datacentre, så må du importere mer strøm. Da blir strømprisene høyere, så det et problem.
1: Ok.
0: Men... Noe skal du jo prioritere, ikke sant? Så dette blir vanskelig. Så uansett så må du jo bygge ut kraft. Men jeg sier at en øvelse kan være å gjøre begge deler samtidig. Vindkraft sammen med vannkraft, bygge ut vannkraft og bygge datacentrene nær disse megaprosjektene som det da blir. Og vi har allerede infrastruktur, teknologi, kunnskap, penger og mulighet til å realisere det jeg nå sier. Og dette er raskeste veien til mål, sånn som jeg ser det. Det bare ingen som har foreslått det før. Så jeg foreslo det I kronikken, og jeg har sendt det inn til stortingsgruppene, så vi ser om jeg får napp.
1: Ja, nå føler jeg at jeg har litt mer greier på deg også.
0: Ja.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her er de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lenger nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene er grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkere og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede er på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sør-Vest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet er tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det mye Alf Saltveit-fans rundt om ute. Det fikk jeg oppleve når jeg var ute på en liten tur i går. Da kom der en kar fra VEA borte meg som hadde vært på reisefot, og han sa at du må hilsa han, Alf, det så kjekt å høre på. Ja da, så jeg skal hilsa til han, Alf. Ja da. Og Alf, du har jo fans både i Bergen og Stavanger og rundt omkring etter hvert, og folk i alle folkeslag. Hva tenker du om det?
3: Ja, jeg traff jo en kjøl her om dagen, altså en som har vært flyktning i Spania for unngå forfølgelse fra politiet i Haugesund, så han har vært der et par år, helt det blir henlagt, og det er foreldet, ikke sant? Så,
2: ja, ja.
3: Så nå var han tilbake.
2: Oh, ja.
3: Men jeg husker han sa til meg en gang, det er det samme, du Alf, hva for et fengsel jeg sitter i?
2: Ja.
3: Så er det noen som kjenner deg.
2: Ja, ja, det er fantastisk.
3: Ja, men det er jo...
2: Alle vet hvem han er, Alf, herlig, liksom.
3: Herlig, du vet. Ja, ja da, men i Haugesund kommune, topperne der, ja. De vil ikke kjenne han, Alf.
2: Nei.
3: De nevner han aldrig i noen sammenheng.
2: Men altså, nå skal jo alle egentlig ha samme behandling, altså om det er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker, han Alf gjør ikke forskjell på folk.
3: Det er jo noen som ikke tåler å høre et sannhetsord, for eksempel. De blir sinneskalle.
2: Er det det som er problemet med disse herren som er litt sånn selvopphøyde og pompøs og tar seg selv veldig sånn høytidlig?
3: Ja, hvis du sier et eller annet som at de har gjort en feil eller en tabbe,
2: ja.
3: Så er det ikke snakk om å rette opp dette her, men det er til å rykke opp i et sinneskalle tordenvær, altså.
2: Ja.
3: Helt bort i veggene.
2: Ja,
3: ja det er fiendskap for livet etterpå. Ja, men jeg våger ikke nevne navn her, altså, men ja. De skal feires, sånne ja. Folk, det kan jeg love deg.
2: Ja, ja.
3: Og så noe som er enda viktigere, det er smiskekunst.
2: Ja.
3: Smiske av de rette personene, altså.
2: Ja, ja.
3: Ja, da er det, ja, det er til med kongelige ordner, da, altså.
2: Men det er fascinerende å se, altså, uansett hvor jeg går, altså, og snakker med folk, så kommenterer folk det der. Ja, jeg hører på han Alf der, og ja, det er så kjekt, og han sier så mye skoj.
3: Ja, ja, det er jo skoj, men for andre kan det være noe forferdelig. Det er giftbiler omtrent, altså. For de tar det til seg.
2: Ja, nettopp.
3: Ja, de føler det her er de truffende.
2: Ja.
3: Farlig.
2: Men altså, har verden endret seg noe voldsomt de siste årene? Altså, tenk på han, Per Inge Torkelsen, som hadde på besøk av her, vet du, en dag, Alf, og han... Og sa det at før så kunne de harselere med alt mulig rart i revyer og sånne ting, og folk synes at det bare var morsomt, men i dag så skal de gå til advokat, vet du, og saksøke deg hvis du har litt skoj på deres bekostning.
3: Ja, ja, det var den der frisørdamen, så han fikk på seg, altså.
2: Men det var jo en utrolig morsom spøk.
3: Om det var, det var jo ingenting å bry seg om i det hele tatt, altså.
2: Disse herren som skal lage revyer, de må jo være forsiktige. Du vet jo ikke hva du skal kunne tulle med lenger, til og med MeToo-kampanjen er jo tabu å tulle med, hvis nok, for revy og stand-up-komikere. Så jeg vet ikke hva du skal snakke om meg lenger i fremtiden, for alt er jo blitt tabu.
3: Nei, du kan så si, men for en, la oss si, 20 år tilbake, så i alle fall, for ikke å gå for langt her, så ble jo jeg faktisk invitert til et 8. mars-møte.
2: Ja.
3: Med disse her mannhaftige damene. For de ville rett og slett ha et kosseri av meg der, altså.
2: Ja.
3: Og jeg brukte jo kjeft også, men ikke av de dimensjonene som i dag, kanskje. Så det gikk bra, altså, men jeg har aldri fått invitasjoner for det jeg holder lite på.
2: Nei.
3: Så det sier jo sitt, jo.
2: Ja, du må ikke si sannheten, eller sette det på spissen, for
3: nei,
2: det er ikke bra.
3: Nei, det er akkurat det, altså.
2: Men... Er det sånn at folk bare vil ha sånn selvskryt, og så lenge du får selvskryt, så er du pop? Hvis du sier sannheten, eller kommer noe konstruktiv kritikk, da er du et utskudd og et ramp og et fehove, og da skal du fjernes fra jordens overflate med alle midler.
3: Ja, ja, eller så en sa til meg, altså, du er en pasient.
2: Pasient, ja, ja.
3: Og jeg leste noe fryktelikt i Haugesunds avise du hadde skrevet,
2: ja.
3: Da jeg var inne på Rikshospitalet og ble hjerteoperert.
2: Ja.
3: Ja. Men det var jeg som var pasient.
2: Oh, ja, okay.
3: Ja, det var ikke han som var blitt hjerteoperert.
2: Nei, han var sinneskale, han.
3: Sinneskale, ja. Det løy de for hjerteproblem da. Men det, sånn er det, vet du.
2: Ja, ja, ja. Du må se hva du mener, så må du ta med en klype av salt. Du må få blåse ut litt, vet du, så du ikke lar det gå inn på deg, vet du, for da stopper jo klokka.
3: Ja, det var jo noe annet som skrutte over meg, faktisk. Han sa at det er godt å ha en sånn sikkerhetsventil som deg.
2: Ja.
3: Ja, hele byen Haugesund trenger den sikkerhetsventilen.
2: Ja, ja, ja. Noen må jo si ifra.
3: Ja, vi må jo det, altså, men det er noe slett ikke alle som tåler å høre alle der, vet du.
2: Nei.
3: Nei.
2: Og så må det være lov å sparke oppover og ha det morsomt på høye herrer sin bekostning. løsning.
3: Ja, men disse høye herrene, de vil bare sparke ned over deg, disse som ligger flate, og trykke de enda mer ned i skiten, altså. Det er det som er så forbandt med den slags vesen.
2: Ja, men da er det godt med å ha kjeften til han Alf, da.
3: Ja, vi må det.
2: Må ta igjen, vet du.
3: Vi må heve nivået.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Ja.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Vi kom I helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet, og dermed fortsetter togstreiken.
2: Ifølge lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville innebåret at flytogets ansatte hadde gått ned I lønn. De mener heller ikke vi har møtt dem på kravene om hvor og når de skal jobbe. Særlig Kongsvinger-togene rammes hardt av streiken I dag.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekningen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I Irak de siste årene. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU I dag, mens 29,7% ville stemt ja. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og dele turen med andre til lavere pris.
6: Ja, du væro. Det var han jo endelig.
7: Skybert, kom deg fram med sti.
8: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
9: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
10: Pressverket, pressverket.
9: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og møte annen snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter delvis skyet. Nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio Haugaland.
3: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Nå har du innført forbud mot å bruke smartbriller inne på filialene til DNB, og det samme vil sikkert gjelde andre banker etter hvert. Ja, du bruker jo briller. Er du redd for å bli mistenkeliggjort når du kommer inn i en bank?
1: Var det bokstavlig talt alle briller? De ville nekta?
0: Altså, er det så lett å se forskjellen på en briller og en smartbriller?
1: Det er kanskje ikke det.
0: Nei, det er ikke det, vet du. Hvis du ser alle alternativene til smartbriller, så ser det ut som helt vanlige briller, ser du?
1: Ok.
0: Det forskjellen er at det er en mikrofon og et lite kamera i rammen, og det er ikke godt å få øya på før du går, ser veldig nøye etter det. Så da må, du, da må du jo sjekke alle med briller da, så kommer jeg inn.
1: Nå er det kanskje ikke er det noe i banken så
0: nei, hvem er det som går i banken?
1: Viktige som før i tida, så når jeg tenker meg om så betyr det jo ingenting for meg da.
0: Nei.
1: Men
0: de fleste av oss har vel ikke vært innenfor dørene til en bank på kanskje 10-20 år,
1: ikke sant? Ja, det har jeg, men jeg har jo ikke DNB heller da. Det var jo DNB du sa nå.
0: Ja. Jo, men jeg sier det samme vil sikkert gjelde for alle banker etter hvert.
1: Ok, ja.
0: Altså det handler jo om sensitiv informasjon av forskjellige slag, og dersom du går inn med disse smartbrillene, så ja, det er jo en slags overvåking da, vet du.
1: Nei, det er jo snakk om å forby smartbriller generelt i Norge.
0: Nei, det kan de jo ikke gjøre.
1: Nei, det kan de ikke det.
0: Nei, altså, hvis du skal forby smartbriller, så må du jo forby smarttelefoner også, da. Sant? Det er jo akkurat det samme. Om du holder telefonen oppe, eller om kameraet er i briller.
1: Det strides om det, altså, at det er det samme. Men jeg skal ikke legge meg opp i det. Jeg
0: eller smartklokker med kamera. Altså,
1: jeg gjør det jeg får beskjed om. Ja, ja. Jeg har ingenting å skjule, og ingenting jeg er kjærlig på heller. Så for meg betyr det absolutt ingenting.
0: Nei. Altså, det er jo noe som må inn i teknologien da, for at banker og andre skal føle seg trygge, tror jeg. Altså at en setter inn visse begrensninger da. Så det må jo la seg gjøre. Så de finner nok ut av det, men foreløpig så er de litt nervøse da.
1: Ja.
0: Og alt som nytt er jo farlig.
1: Ja, men det er jo litt spesielt da, at du kan, disse brillene er jo, det er jo veldig spesielle briller. Det er litt forskjell på at det er briller enn i forhold til om det er på en mobiltelefon eller på en klokka.
0: Men hensikten er jo at dette hjelper deg da, ikke sant? Altså, du kan jo se på et objekt eller et skilt eller et eller annet, og så kan du spørre, ja, gi meg litt informasjon om denne statuen, ikke sant? Og så analyserer han da bildet og gir deg informasjon. Det er masse forskjellige sånne ting.
1: Og det har ikke folk tid til å vente med til å google på den vanlige EDB-maskinen
0: sin? Du kan gjøre akkurat det samme på en mobil, det er jo det jeg sier. Ja. Så du kan jo bare filme med mobilen, og en del nye mobiltelefoner har den slags funksjonalitet innebygd, så forskjellen er jo bare det at du, mens du sykler, så kan du se på noe, eller, og du kan snakke til KI-en da, via smartbrillene, og så får du opp informasjon som tekst på skjermen foran deg, så bare du ser. Så kan du spørre om retningsinformasjon, akkurat sånn som når du kjører bil, sant, så har du GPS som forteller deg at ta til høyre om 500 meter, og så videre. Det kan gjøre akkurat det samme i brillene dine. Så det er en ganske smarte ting som gjør livet enklere for veldig mange. Skal du ut og reise, for eksempel, du er i London, og så skal du finne veien til et eller annet, eller lure på hva tid toget går, eller et eller annet, så kan du bare spørre. Og så får du opp teksten da, som svar i brillene dine. Så dette er noe som kommer til å bli veldig populært, og bli veldig, veldig vanlig. Så farligt vil jeg ikke akkurat si at det er, men noen begrensninger må de sikkert finne seg i å lage.
1: Ja, men jeg er faktisk talt like ulike til spørsmålet, for jeg kommer ikke til å bruke det. Og
0: du har ingen planer om å skifte briller.
1: Ingen planer om å skifte briller, men neste gang jeg skifter briller så skal jeg få sånne aggressive, tenker jeg.
0: Sånne progressive, ja. Aggressive briller, hot
1: or not. Ja, det er hot.

Petremorgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Og her er de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkere og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sørvest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Rapperingen B.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Trafikken går som normalt. Det har ikke kommet inn meldinger om hendelser av betydning, og både fly, buss, båt skal være i rute. Det omfattende søket etter en mann i 20-årene fra Haugesund ble avsluttet i går ettermiddag uten funn. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, men planlegger å fortsette letingen i dag mandag. Mannen ble meldt savnet av familien, og skal sist ha blitt observert Vindre Kai torsdag kveld. Politiet startet en omfattende letaksjon lørdag. Både politiet, brandvesen, frivillige og andre ressurser har deltatt i søket, som altså gjenopptas i dag. En rekke psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Psykologer ser daglig smarttelefonens negative innvirkning på unge. I tillegg kommer stadig ny kunnskap fra skjerm- og hjerneforskning, medietilsynet, Kripos, skolen og politikerne. Da må vi samle det store bildet, hvor så mye peker på en bekymring, nemlig skjermbrukens skadelige effekt på unge, sier en psykolog til Klassekampen. Du leser mer på Radio H. No. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vi kom i helgen med tilbud til lokførerne. De fikk tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn. Dermed fortsetter togstreiken. I Ukraina minst 22 mennesker såret i et russisk bombeangrep mot byen Kharkiv i natt. Ordføreren sier på Telegram at det barn blant de sårede etter at en styrt bombe traff en boligblokk. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun 3 priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.
0: Slett og eiendom bygger

0: Svak vind. 12 grader.
1: Været ble presentert av...

0: tror ikke jeg skal vente helt til neste sommer med det. Så Nei. Kan få en debut for meg
1: i løpet av høsten. Kommer det noen fin utover høsten også?
0: Ja, det kan jo komme noen dager her mellom bøyene. Så kan vi jo, kan vi jo gå opp kjerpa-trappene.
1: Ja, kjerpa-trapper, hot or not.
0: Ja, det jo hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Och här de lokala nyheterna. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps I Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund startet I helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkere og undervannsdroner. Letingen fortsetter I dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere I Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap I forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen I Sør-Vest-Norge gjør et kraftig hopp I dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte I private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut I streik etter brudd I meklingen mellom fagforeningene og NHO I går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 20-årene har blitt sendt til sykehus etter at bilen hans traff en fjellvegg på Riksvei 13 ved Odda. Veien ble stengt I begge retninger, og det ble meldt om oljesøl. Ulykken skjedde ved Sandvin I Ullensvang tidligere I dag. Nødetaten rykte ut etter melding om at en bil hadde kjørt I fjellveggen, og begge kjørefelt ble sperret. Da første nødetat kom frem, var man våken og ved bevissthet. Han opplyste om smerter I en hånd og en fot, og bilen hadde fått en del materielle skader. Det ble også meldt om en del oljesøl på veibanen. Entreprenør ble varslet, og det ble satt I gang manuell dirigering mens oppryddingen pågikk. Før han ble kjørt til sykehus I Odda for videre undersøkelser, og politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirkning. Og det kan fortsatt pågå ting på Riksvei 13 ved Odda. Den ulykken skjedde altså ved Sandvin I Ullensvang, så vær litt obs om du der. Det omfattende søket etter en mann I 20-årene fra Haugesund ble avsluttet I går ettermiddag uten funn. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, men planlegger å fortsette letingen I dag mandag. Man ble meldt savnet av familien, og skal sist ha blitt observert Vindre Kai torsdag kveld. Politiet startet en omfattende letaksjon lørdag. Både politiet, brandvesen, frivillige og andre ressurser har deltatt I søket, som altså gjenopptas I dag. Det stadig mer fokus på snusbruket blant unge, og nesten halvparten av snusbrukerne som spurt I Rogaland mener fysisk butikk den enkleste måten for personer under 18 år å få kjøpt snus på. Bare 10% peker på netthandelen. Tallene kom fra snusrapporten Norge 2026, som utarbeidet av snuslager.no. Undersøkelsen bygger på svaret fra 3452 snusbrukere over hele landet, og ble gjennomført mellom desember 2025. Og januar 2026. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Enscales datasenter i Narvik, der Kjell Inge Røkke største eier, beskyldes for forurensning. Vannet i elven ved datasenteret har flere ganger vært grått og grumsete til bekymring for kommunen og naboer. Enscale sier at de ikke vet årsaken. Nå vurderer kommunen strengere oppfølging sammen med statsforvalteren. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
7: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: fjerde, presentert av...
1: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja, du vær, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
3: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Det venter skyer, vest-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Vere ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Haugaland.
1: Ja, vi sitter klar i Studio 7 på Radio Haugaland med en ny ukesgjest i spalt og engasjert. Gjesten vil i fem dager på rad snakke om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er mildt sagt rimelig engasjert i Avaldsnes idrettslag. Han har i en årrekke vært journalist, deriblant hele 17 år som redaktør av Tysvær Bygdeblad. Og i voksen alder blir han også politiker for Arbeiderpartiet da, i Karmøy kommunestyre. Og velkommen til deg da, Svein Heggeland.
2: Takk for det.
1: Avaldsnes idrettslag. Du har jo vært en markant skikkelse der. Hvilke verv og roller har du innhatt?
2: Ja, i idrettslaget så har jeg jo vært ansatt der siden 2013. Etter at jeg jobbet som markedsjef i FK Haugesund i 13 år, så gikk jeg til Avaldsnes idrettslag i 2013 og har vært der siden. Men før det tid så hadde jeg jo masse idrettsverv og fikk gullmerke i klubben når jeg var 29 år. Så jeg vel
1: som 29-åring?
2: Som 29-åring, ja. Ah. Det var det neste du kan bli æresmedlem. Og ja. Når du er ansatt, så er vel gjerne det litt vanskelig, kanskje. Men så jeg har vært veldig engasjert allerede fra 12-13 års alderen av på, i Avaldsnes. Først i Nygård idrettslag faktisk, som stiftet sammen med Norvald Kallheim i par år, men så gikk jo det inn i Avaldsnes idrettslag senere. Ja.
1: Og i dag da? Status i dag i Avaldsnes idrettslag?
2: Statusen i dag er at jeg går av som pensjonist nå i sommer.
1: Oh.
2: Etter fullt 66 så tenker jeg at det kan være greit å overlate roret til andre, så får vi se hvordan det går.
1: Jeg får se hvordan det er å være 66 da. Det er jo en Lenke Myhre skryter som gjør den alderen der.
2: Da gjør man som man vil, og det er veldig jeg har gjort nå da, så får vi se om det er bra eller om det ikke er bra. Jeg frykter jo at jeg vil savne dette her nede, men okay. Ja. En tid må da være en stopper for alt, så får vi bare se, ta det ja. Så det kommer.
1: Ja. Du skal få lov å snakke litt frem med Avaldsnes idrettslag, Erik, i det første tema, for det er det du har valgt. Hva er det beste med Avaldsnes idrettslag?
2: Det beste er jo, altså hvis du skal se sånn formelt på det, så er det jo det barne- og ungdomsarbeidet som vi driver. Det er jo det viktigste, altså å ha folk som trives og kommer opp og kan spille fotball og ha det gøy og ha det kjekt sammen og gi barn og unge en trygg og god oppvekstvilkår. Det er jo det viktigste av alt hvis du skal se sånn på det. Mm. Men det beste av idrettslaget er jo kameratskapet, vennskapet, det sosiale miljøet og alt dette som blir med. Så har vi jo fått i klubben deltatt på toppfotballnivå. Jeg var selv med på Champions League-trekning nede i nå er det i Basel der, eller? Men Nyon er det det heter. Oi, det ligger. Og i sin tid, det var jo en kjempe opplevelse. Mm. Og man har jo hatt toppfotball med damer, så, ja. så det har vært veldig, veldig bra. Men det har vært en aktiv klubb på mange felt. Man har drevet med langrenn. Jeg har vært formann i skigrupper i mange år, så vi karrierte meg og Norvald Kallheim annet kvart år.
1: Okay.
2: Det var jo han som var Privus motor, og det var han som satte det på lappen, ja, og litt sånn, så det var han som stod for det da, men så man hadde jo blant annet flere verdensmestre, eller i hvert fall en verdensmester som vant år etter år i veteran-VM og har vært med på, og ja, jeg tror han har en 40-50 medaljer, uten at jeg kommer nok på navn nå.
1: Jeg hadde ikke navn nå, da. Okay. Men, ja, ok. Jeg hadde jo nevnt aldri rett her nå. Håndball
2: har vi vært med
1: e-sport.
2: I e-sporten, ja. Men faktisk var det jeg som var primus motor bak,
1: ja.
2: Og så ledde jeg det i noen møter, og så fikk vi overtatt med en kjempeleder som tok dette videre og har gjort det til en veldig, veldig bra sak for idrettslaget i dag. Mm. Det er vel den største i distriktet, tror jeg, med over 90 medlemmer som er aktive. Så det har vært en veldig, veldig suksess. Så har du det håndballen som gjorde det jo bra, ja. På 90- og 2000-tallet, når de hadde som senere gav grunnlaget for Haugaland håndballklubb.
1: Ja.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og vant Narvesen-serien.
2: Det gjorde de med det laget som da la grunnlaget for Haugaland håndball litt senere.
1: Ja, det stemmer det. Du nevnte litt medlemmer, 90, var det e-sportet? Hvor mange medlemmer er det totalt?
2: Ja, det er spørsmålet å regne. Det er vel ca. 700 personer, men det er kanskje 800-900 medlemmer, for du må jo regne at hvis du driver håndball og fotball, så har du utgifter til to, og dermed så regner du som to medlemmer når du skal... Men ca. 750 personer er medlemmer i Avaldsnes idrettslag i dag.
1: Ja.
2: Det har gått litt ned de siste årene, men stabilisert seg nå.
1: Hva er det første du husker fra idrettslaget? Vi skal vel tilbake til 1970-tallet da.
2: Ja, du vet ikke hva, det første jeg faktisk husker når du spør sånn konkret om det, når jeg var knottaspiller og vi vant 2-0 over Torvestad. Jeg var vel en 8 år eller 20 år når jeg spilte på det laget på Torvestad. Det var den første kampen jeg spilte for Ravasens idrettslag. Da var det, vant vi 2-0, og det var den gode gamle Peder Inge Våge som skåret begge måler i den kampen.
1: Ja, jeg godt Ravasens navn. Mm. Vet du hva, Svein? Mitt første møte med Ravasens idrettslag, det fra en fotballkamp i 3. divisjon, altså nåværende andre. Det var i 1972, Aversnes Haugar 2-2. Den kampen gikk på Åsebøen i Kopparvik, som vel var Aversnes sin hjemmebane den sesongen. Var du på den kampen, eller fikk du ikke lov hjemme?
2: Nei, jeg var på de kampene der. Jeg kan ikke akkurat huske Haugar-kampen, men jeg husker Odda-kampen og litt sånt. Ja. Nå gikk ikke det så veldig, veldig bra for Aversnes den sesongen. De rykte jo ned igjen.
1: Ja, det stemmer.
2: Det, det var vel med dunder og brak. Jeg tror de vant en kamp, og det var den siste mot Odda.
1: Åja!
2: Og Fred Andersen brakk foten, så det husker jeg.
1: Jeg husker jeg var med farmen for å se der. Jeg kom jo for å se Haugar der, det må jeg innrømme.
2: Og den kampen mot Odda, da måtte de bære, hadde ikke båret i Kopparvik, så de måtte bære han ut på sånn gjere... Det ble kritisert i aviser etterpå, husker jeg. Og det var i 72, da var jeg 12 år.
1: Sigmund Skeie var keeper, og Leo Austevik skulle jo senere få store opplevelser med såkalt superbrad på den tiden, vet du?
2: Ja, Leo var nok den spilleren i Aversnes som gjorde det best på den tiden, i den generasjonen, uten tvil. Han var i en institusjon og kom senere tilbake som trener og gjorde jo veldig bra der også.
1: Ja, ja. Har du forresten noen favorittspillere opp gjennom årene? Du har kanskje nevnt noen allerede, du da? Peder Inge Våge, kanskje? Ja, vi snakker Inge. Her i fotball nå.
2: Ja, her i fotball. Peder Inge var jo den som var like gammel som en som gikk på skolen i lag oppe. Men hvis du skal til Aversnes, så var det jo Leo på den tiden, når jeg var unge, som jeg så opp til.
1: Ja.
2: Men det har jo vært mange bra spillere som har kommet der...
1: Største opplevelse der på Skeie. Den kampen glemmer jeg aldri. Vi snakker fremdeles herrefotball.
2: Det har vært så mange.
1: Og det var så mange?
2: Men liksom, den som jeg kanskje husker best, det var en Vidar P. Når jeg var utsendt medarbeider fra Haugesunds Avis, og skrev kampen mellom, jeg tror det var Vidar, Avaldsnes og et lag fra Jæren.
1: Ja.
2: Men det var Lars Gautebø som stod i mål. Og han, Vidar hadde jo litt av en kanonkula, han er en fotsansk, han skulle gjøre kicker i USA, vet du, i stedet for å spille Vidar Pedersen, og han smelte til fra 60 meter, jeg stod bak og skulle ta et bilde, så du kula kom som en kjelvende inn mot keeper, og der står keeper og gjør akkurat det, og så går han rett mellom nevene på noe i mål. Så det var en kjempeskoring fra 60 meter, langt bak.
1: Fra 60 meter?
2: Ja, stemmer det.
1: Du, erkerivalen, hvem er det? Det er vel Torvestad, det.
2: Eller? Nei, det har vel vært Kopparvik i første rekke. Litt Torvestad, hvis du går tidlig tilbake, kanskje, men i den som henger igjen der, som erkerivalen, har nok vært Kopparvik, mest. Mm.
1: Har du noe oppbruk du husker spesielt, eller alle oppbruk i seg selv?
2: Ja, ikke noe som henger igjen av det spesielle oppbruket. Nei, ikke som jeg kan ta igjen i farten nå i alle fall.
1: Nei. Hvis du har mange oppbruk, så betyr det at du har rykt ned en del ganger.
2: Ja, faktisk. faktisk.
1: Ja. Ja. Du, jeg tenker litt anlegg her nå. Hvordan har utviklingen vært i løpet av 50 år?
2: Den har jo vært
1: enormt. Hva var det på Skeie, Aversnes idrettssenter heter det i dag, men hva var det på Skeie for 50 år siden?
2: Ja, på Skeie for 50 år siden var det jo gamle Skeie. Banen ble jo flyttet i år 2000 eller 2003 var det vel. Den kom vel i 1997, men så kom klubbhuset i 2003, hvis jeg ikke tar helt feil. Og da var det gamle Skeie som lå en par hundre meter lenger vest. Så da var det jo de gamle garderobene der, og de står til nedfalls i dag. Banen blir brukt, man har jo den der grasbanen der nå, blir brukt til enkelte kamper når det er stor belastning. Men alt er jo flyttet opp til nye Aversnes idrettssenter, så dette. Før hette det Skeie idrettsplass, nå heter det Aversnes idrettssenter. Så har du kommet til nye klubbhuset, så har det kommet banen, så er det kunstgrasbanen, og så har du fotballhallen, som har vært veldig givende hatt, som har bygd, og den så det er et helt annet idrettsanlegg i dag enn det var på den tiden. Ja, et moderne, toppmoderne idrettsanlegg, sånn som det skal være.
1: Ja. Så mange andre ord på Karmøy har fått.
2: Ja, Karmøy har i det hele tatt vært veldig flinke og bygd ut anlegg i alle år.
1: Fra herrefotball til damefotball. På 1990-tallet, Svein, og 2000-tallet, så var Haugar satsingsklubben på Haugalandet. Men så skjedde det noe. Fortell.
2: Ja, det var jo, hvis du går så langt tilbake, så var vel faktisk Avaldsnes den første klubben som hadde damelag, helt tilbake igjen til på 70-tallet.
1: Ok, før
2: Høyga. Ja, da, men det var var det små av det. Mm. Og så kom jo, så har de jo ikke hatt noe sånn særlig lag ute, bortsett fra da, når de da begynte å satse på 2000-tallet,
1: ja.
2: med damelaget og det som skjedde rundt det, opprykte toppserien og vant køppen og hadde tre kamper i Champions League, blant annet mot Barcelona to ganger og Lyon en gang.
1: Mm.
2: Så det var jo noe som ble bygd opp via Arne Utvik.
1: Ja. Kunne det vært mulig uten han?
2: Nei. Han har tilført veldig mye tilslag av den av toppfotballkvalitetene som han hadde der.
1: Mm. Opprykte eliten i 2012 med påfallende sesonger da, på øverste nivå ble det her. Du var jo med i apparatet rundt. Hvordan føltes det å være fra Avaldsnes?
2: Og det er klart at det ble jo spist opp av det på en måte. Jeg slutta jo i FKH, for jeg var litt lei toppfotball. Jeg hadde jobbet med det i 11-12 år, ikke sant? Med ja. FKH der, og vært med på en del ting. Så jeg tenkte at nå ville jeg heller jobbe med barn og unge, men når jeg da gikk over i Avaldsnes, så begynte jo damen å komme.
1: Ja.
2: Og da ble det jo at jeg ble jo en del av det. For vi kunne jo ikke ha to markedsjefer, men vi var jo ikke så store klubber at vi var gående. Så det ble jo liksom toppfotball med damene da på meg, og det var jo, den tilhørigheten du får da, den er jo sterke selvfølgelig, i og med at jeg Avaldsnes har vært din egen klubb i alle år.
1: Ja.
2: Så det var jo mye vanskeligere å selge et damelag på den tiden, ja. Enn det var å selge toppfotball i FKH. Sånn sett så hadde jeg jo en mye vanskeligere jobb.
1: Mm.
2: For det var ikke så stor interesse for damene på den tiden. Og du trengte ikke den økonomien heller som du trenger i dag. Altså, det er jo himmelsk forskjell på det, bare på disse årene. Damefotballen har jo hatt en ruvende utvikling, spesielt de siste 28 årene.
1: Synes du oppbakkingen og entusiasmen var god på Haugalandet?
2: Ja, jeg synes det begynte å gjøre. Jeg synes det ble bedre og bedre etter hvert. Og vi var jo i media hver dag, og folk hadde interesse rundt det. Men vi fikk jo, altså, det var jo de normale 500 tilskuerne på hver kamp, sånn cirka.
1: Ja, 500? Ja, det var såpass?
2: Ja, det varierte jo veldig tid til Kim. Noen ganger var det bare 200, ikke sant? Men de kom fra hele distriktet, det kom fra Stord som var på hver kamp her, så det var jo litt interesse rundt det. Men det var jo, det var jo ikke så mye publikum på toppseriekampene på den tiden, helt i 2012, 13, 14 og 15, men det utviklet seg jo, og det endte jo, det kulminerte vi jo med den kampen vi hadde mot, det var vel mot Barcelona, eller var det Lyon, der det var 5000 tilskuere på Haugesund stadion.
1: Ja, ja, ja.
2: I Champions League. Det var jo på den tiden Norges rekord for damefotball.
1: Ja. Dere var relativt tidlig ute med å mene at FKH bør overta satsingen. Ja. Var det kun økonomiske årsaker? Eller?
2: Ja, det var nok det. Det utviklet seg så fort at det er klart at vi hadde jo en del brasilianske spillere som da tjente på den tiden. Ja, de måtte vel ha 25 000 i året for oss, eller i morgen for oss å ha levekostnaden i Norge. Altså, du må for å få jobb i Norge når du utenom EU da, så måtte du ha en viss minsteinntekt som du kunne garantere for, og den lå vel på den tiden på en 3-4-20 000, hvis jeg husker.
1: Ja, ja.
2: Så forsvant de hadde det veldig koselikt i lag, og det var et veldig sosialt miljø rundt dem, for de var veldig sympatiske og kjekke jenter. Så de gikk jo til Barcelona, til Paris Saint-Germain og til Lyon og disse herne, så ville de jo tilbake igjen, men bare på de to årene de hadde vært vekke, så hadde jo lønningene steget fra 25 til 95, ikke sant? Så det ble jo helt andre summer, og da hadde jo ikke Avaldsnes i det hele tatt råd til å ta deg tilbake.
1: Nei. Det er mye fotballsnakk her nå, Svein, men vi var litt inne på det i starten her. Avaldsnes idrettslag ble jo på slutten av 1990-tallet kjent for sitt gode håndballag med det guttalaget da, som vant den landsomfattende Narvesen-serien. Og Avaldsnes fikk jo fort et bra

0: og nord flere sesonger på det nivået. Kan du tenke deg Karmøy FK?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, der står nok bygdene for sterkt i hver for seg, ja. Til at det kan bli, men også er FKH den onaturlige satsingsklubben når det gjelder klubber nord på øyn og ja, for det. Så det ser jeg ikke for meg. Det har jo vært umta frem på om det, men det har aldri blitt noe av. Det var noen damefotball på Karmøy som prøvde seg Karmøy fotballklubben for noen år, mange år siden, men det falt ikke ut. Ja,
0: og du er innkalt til alt du sier for å delta i spalt og sette hett engasjert, og du virker ikke engasjert for det prosjektet.
1: Nei, det tror jeg, for det tror jeg ikke, kulturen er ikke tilrettelagt for det, så det er ikke drivverdig, tror jeg.
0: Nei. Vi går inn mot slutten her, Svein, men vi skal tilbake til 2017 her. Damelaget, cupfinale seier 1-0 over Vålerengen, var det vel, i Telenor Arena, som du selvfølgelig, du var på den kampen.
1: Stemmer, ja.
0: Ja, jeg glemmer at jeg spurte. Målskåren var Elise Thorsnes. Og det er den eneste fotballklubb fra Haugalandet, per i dag, fremdeles, som er Norges mester, altså cupmester.
1: Ja.
0: Er det?
1: Ja da.
0: Og, litt å være stolt over det.
1: Ja da, faktisk så var det det. Og jeg husker jo, jeg ble veldig berørt av når dommeren blåste av den kampen.
0: Ja.
1: Vi var jo favoritter til å vinne den kampen. Vi hadde to cupfinaler før, mot Lillestrøm og Stabæk.
0: Ja.
1: Og der var vi jo ikke favoritter, men vi gjorde faktisk en god innsats der også.
0: Ja.
1: Men mot Vålerengen var vi favoritter, og det ble en jevnere kamp enn det vi trodde. Men så når dommeren blåste av, og vi hadde ledet, for vi tok ledelsen ganske tidlig, tror jeg, i første omgang, 10-15 minutter.
0: Ja.
1: Og da når han blåste av damen, så ble vi veldig rørt. Så det var merkbart.
0: Mm. Både lettelse og glede, begge deler.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt sånn pass selskapsleker her nå. Du er med på det, Svein?
1: Ja, det.
0: Ja, pleier å runde av med det. Champions League-kamp mot Barca på Haugesund stadion. Du nevnte det her. Den ene ble jo da 0-4-tapp. Karage høyest for deg? Cupfinale sier han, eller det å spille mot Barcelona? Europa-cupmester, Champions League så sent som i år.
1: Jeg tror jo, jeg vil si cupfinalen.
0: Fordi
1: du får troféet at du har vært Norges beste.
0: Ja.
1: Altså har du vunnet det, men det er klart det henger høyt andre også.
0: Mm. Og så er det sånn at neste år, Avaldsnes idrettslag er 90 år i 2027. En tiltenkt kamp her nå. Jubileumskamp, Avaldsnes mot FKH. Hvem ønsker du som gjestespiller for Avaldsnes av Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard? Gjestespiller for Avaldsnes. Jubileumskamp.
1: Ja, da ville jeg hatt fine type Ødegaard. Nei, jeg måtte jo tatt Erling Braut Haaland.
0: Du tar Erling Braut Haaland?
1: Ja. Siden jeg spilte spiss selv når jeg var i mine grønne
0: år. Var det spiss du var? Det glemte jeg å spørre om. Ja, ok.
1: Spilte spiss, jeg tror jeg har 17 år kamper og 299 B-kamper, tror jeg.
0: Ok. Sven Heggeland, jeg takker for besøket i dag, og du er velkommen igjen i morgen. Og dere lytter her, heng på!

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkere og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sørvest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 20-årene har blitt sendt til sykehus etter at bilen hans traff en fjellvegg på Riksvei 13 ved Odda. Veien ble stengt I begge retninger, og det ble meldt om oljesøl. Ulykken skjedde ved Sandvin I Ullensvang tidligere I dag. Nødetaten rykte ut etter melding om at en bil hadde kjørt I fjellveggen, og begge kjørefelt ble sperret. Da første nødetat kom frem, var man våken over bevissthet. Han opplyste om smerter I en hånd og en fot, og bilen hadde fått en del materielle skader. Det ble også meldt om en del oljesøl på veibanen. Entreprenør ble varslet, og det ble satt I gang manuell dirigering mens opprydningen pågikk. Før han ble kjørt til sykehus I Odda for videre undersøkelser, og politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirkning. Regjeringen vil ifølge VG bruke 120 millioner kroner mer til bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. Det betyr at totalt 800 millioner kroner foreslås til en videre satsning mot ungdomskriminalitet. De rundt 120 millionene den tredje trinnvise økningen I trygghetspakken. Samlet betyr det rundt 800 millioner neste år og 1,9 milliarder totalt I treårsperioden fra 2025 til 2027. En stor gruppe unge menn engstelige for sin økonomiske fremtid. Forskere de råder politikere nå til å ta tak I den utfordringen. En av tre unge menn tror ikke de greier å spare til fremtiden og egen bolig, blant annet. Økonomisk utrygghet en gjennomgående nøkkelfaktor. Det viser en rapport som gjort for Nordisk Råd. Over 4500 mellom 18 og 45 år fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island blitt intervjuet. Artisten Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, det melder NTB. Sangeren lå på foran likt med Beyoncé med 30 priser, og da Swift sikret seg den 31. statuetten, ble hun historisk.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: utstyr och duktiga kockar på kökene, skapa med minneverdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier at hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner kroner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel er granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål er å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skyer Vest-nordvest Svak vind 13 grader
0: Været ble presentert av
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nå er det trendy å få på seg falske øynvipper, det vil si sånne som du limer på. Ja, det hørtes ikke ut til å være bare.
2: Det er ikke det. La det være sagt, spesielt for sånne som meg, som er nærsynte som bare juling. Og har du da liksom briller, nå bruker jeg linser heldigvis, men hvis du har briller, sånn, du må jo ta av deg brillene for å lime på øynvippene.
1: Ja, visst.
2: Og du ser jo ikke en shit.
1: Nei. Så det har du en utfordring?
2: Du har en himla utfordring, men jeg vet der er det. Så her madammene som får det til, og all ære til de. Altså, de er så stø på hånden, og de vinger eyeliner, og uten problemer i det hele tatt. Men problemet kan oppstå når du har brillene av deg. Og det skjedde borte i USA, der en datter kom hjem og fant moren nok så frustrert.
1: Ja.
2: For hun skulle lima på seg falske øynvipper, og hadde fått på den ene, men den andre ville bare ikke. Den bare liksom smuldret opp og datt fra hverandre, og ville ikke på limen, ville ikke henge eller noen ting.
1: Nei.
2: Og når datteren så hva mora holdt på med, så holdt hun på å krepere av latter.
1: Var det sigaretten du prøvde å...
2: Nei, det var i døde flua, du.
1: Oh, ja.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Og her de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkerer og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sør-Vest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
4: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nordmenn brukte mer penger på drivstoff I august måned. Sjefsøkonom tror grunnen var at drivstoffsavgiftene kom tilbake måneden etter, altså I september. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen, som varer eller tjenester direkte til sluttbruker, økte ifølge SSB med 0,6% fra juli til august. Foreldrene I de nordligste fylkene de beste til å sikre barna sine I bilen ved å sette dem bakovervent. Stadig flere foreldre setter barna bakovervent I bilen. 7 av 10 barn mellom 1 og 4 sitter denne veien I dag. For 2 år siden var det 65% som sikret ungene på denne måten. Men vi ikke mål før alle sikrer riktig, det sier kampanjeansvarlig Silje Kristine Hansen I For Trygg Trafikk, som mener foreldrene må sikre barna sine riktig ved å sette de bakovervent I bilen. En mann I 20-årene har blitt sendt til sykehus etter at bilen hans traff en fjellvegg på Riksvei 13 ved Odda. Veien ble stengt I begge retninger, og det ble meldt om oljesøl. Ulykken skjedde ved Sandvin I Ullensvang tidligere I dag. Nødetaten de rykte ut etter melding om at en bil hadde kjørt I fjellveggen, og begge kjørefelt ble sperret. Da første nødetat kom frem, var man våken og ved bevissthet. Han opplyste om smerter I en hånd og en fot, og bilen hadde fått en del materielle skader. Det ble også meldt om en del oljesøl på veibanen. Entreprenør ble varslet, og det ble satt I gang manuell dirigering mens oppryddingen pågikk. Før han ble kjørt til sykehus I Odda for videre undersøkelser, og politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirkning. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270-4980.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyheten er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Radio Haugaland.
7: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Nå har du innført forbud mot å bruke smartbriller inne på filialene til DNB, og det samme vil sikkert gjelde andre banker etter hvert. Ja, du bruker jo briller. Er du redd for å bli mistenkeliggjort når du kommer inn i en bank?
1: Var det bokstavlig talt alle briller? De ville nekta?
0: Altså, er det så lett å se forskjellen på en brille og en smartbrille?
1: Det er kanskje ikke det.
0: Nei, det er ikke det, vet du. Hvis du ser alle alternativene til smartbriller, så ser det ut som helt vanlige briller, ser du?
1: Ok.
0: Det forskjellen er at det er en mikrofon og et lite kamera i rammen, og det er ikke godt å få øya på før du går, ser veldig nøye etter det. Så da må, det, da må du jo sjekke alle med briller da, så kommer jeg inn.
1: Nå er det kanskje ikke ere nå i banken så
0: Nei, hvem er som går i banken?
1: Viktige som før i tid, så når jeg tenker meg om så betyr det jo ingenting for meg da.
0: Nei.
1: Men
0: de fleste av oss har vel ikke vært innenfor dørene til en bank på kanskje 10-20 år,
1: ikke sant? Ja, det har jeg, men jeg har jo ikke DNB heller da. Det var jo DNB du sa nå.
0: Ja. Jo, men jeg sier det samme vil sikkert gjelde for alle banker etter hvert.
1: Ok. Ja.
0: Altså det handler jo om sensitiv informasjon av forskjellig slag, og dersom du går inn med disse smartbrillene, så ja, det er jo en slags overvåking da, vet du.
1: Nei, det er jo snakk om å forby smartbriller generelt i Norge.
0: Nei, det kan de jo ikke gjøre.
1: Nei, det kan de ikke det.
0: Nei, altså, hvis du skal forby smartbriller, så må du jo forby smarttelefoner også, da. Sant? Det er jo akkurat det samme. Om du holder telefonen oppe, eller om kameraet er i briller.
1: Det strides om det, altså, at det er det samme. Men jeg skal ikke legge meg opp i det. Jeg
0: eller smartklokker med kamera. Altså,
1: jeg gjør det jeg får beskjed om. Ja, ja. Jeg har ingenting å skjule, og ingenting jeg er kjærlig på heller. Så for meg betyr det absolutt ingenting.
0: Nei. Altså, det er jo noe som må inn i teknologien da, for at banker og andre skal føle seg trygge, tror jeg. Altså at en setter inn visse begrensninger da. Så det må jo la seg gjøre. Så de finner nok ut av det. Men foreløpig så er de litt nervøse da.
1: Ja.
0: Og alt som nytt er jo farlig.
1: Ja, men det er jo litt spesielt da, at du kan... disse brillene er jo, det er jo veldig spesielle briller. Det er litt forskjell på at det er briller enn i forhold til om det er på en mobiltelefon eller på en klokka.
0: Men hensikten er jo at dette hjelper deg da, ikke sant? Altså, du kan jo se på et objekt eller et skilt eller et eller annet, og så kan du spørre, ja... gi meg litt informasjon om denne statuen, ikke sant? Også,
1: ja.
0: Og så analyserer han da bildet og gir deg informasjon. Det er masse forskjellige sånne ting.
1: Og de har ikke folk tid til å vente med til å google på den vanlige EDB-maskinen
0: sin? Du kan gjøre akkurat det samme på en mobil, det jeg sier. Ja. Så du kan jo bare filme med mobilen, og en del nye mobiltelefoner har den slags funksjonalitet innebygd, så forskjellen er jo bare det at du, mens du sykler, så kan du se på noe, eller, og du kan snakke til KI-en da, via smartbrillene, og så får du opp informasjon som tekst på skjermen foran deg, så bare du ser. Så du kan jo spørre om retningsinformasjon, akkurat sånn som når du kjører bil, sant, så har du GPS som forteller deg at ta til høyre om 500 meter, og så videre. Det kan gjøre akkurat det samme i brillene dine. Så det er en ganske smarte ting som gjør livet enklere for veldig mange. Skal du ut og reise, for eksempel, du er i London, og så skal du finne veien til et eller annet, eller lure på hva tid toget går, eller et eller annet, så kan du bare spørre. Og så får du opp teksten da, som svar i brillene dine. Så dette er noe som kommer til å bli veldig populært, og bli veldig, veldig vanlig. Så farlig vil jeg ikke akkurat si at det er, men noen begrensninger må de sikkert finne seg i å lage.
1: Ja, men jeg er faktisk talt likegyldig til spørsmålet, for jeg kommer ikke til å bruke det. Og...
0: du har ingen planer om å skifte briller.
1: Ingen planer om å skifte briller. Om jeg neste gang jeg skifter briller, så skal jeg få sånne aggressive, tenker jeg.
0: Sånne progressive, ja. Aggressive briller, hot or not.
1: Ja, det er hot.

0: hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps I Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund startet I helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkere og undervannsdroner. Letingen fortsetter I dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere I Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap I forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen I Sørvest-Norge gjør et kraftig hopp I dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1,61 kr per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte I private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut I streik etter brudd I meklingen mellom fagforeningene og NHO I går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er stadig mer fokus på snusbruket blant unge, og nesten halvparten av snusbrukerne som spurt I Rogaland mener fysisk butikk den enkleste måten for personer under 18 år å få kjøpt snus på. Bare 10% peker på netthandelen. Tallene kom fra snusrapporten Norge 2026, som utarbeidet av snuslager.no. Undersøkelsen bygger på svar fra 3452 snusbrukere over hele landet, og ble gjennomført mellom desember 2025 og januar 2026. En rekke psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Psykologer ser daglig smarttelefonens negative innvirkning på unge. I tillegg kommer stadig ny kunnskap fra skjerm- og hjerneforskning, medietilsynet, Kripos, skolen og politikerne. Da må vi samle det store bildet, hvor så mye peker på en bekymring, nemlig skjermbrukens skadelige effekt på unge, sier en psykolog til Klassekampen. En stor gruppe unge menn engstelige for sin økonomiske fremtid. Forskere de råder politikere nå til å ta tak I denne utfordringen. En av tre unge menn tror ikke de greier å spare til fremtiden og egen bolig, blant annet. Økonomisk utrygghet en gjennomgående nøkkelfaktor. Det viser en rapport som gjort for Nordisk Råd. Over 4500 mellom 18 og 45 år fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island blitt intervjuet. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Yay! Hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
1: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson gir upp att danna ny regering i Sverige. Hon säger att det inte finns någon möjlighet för henne att danna regering akkurat nu.
4: Vänsterpartiet har gått hårt ut och sagt att de inte vill stötta en regering de själv inte sitter i och samtidigt nekter Centerpartiet att stötta en regering där Vänsterpartiet är med.
3: Reporter Miriam Alsvik. DNB setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25%, det som følger av at Norges Bank forrige uke hevet styringsrenten til 4,5%. For eksisterende boliglån gjelder de nye satsene fra 29. november. Motorveiprosjektet Sotra-sambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdigdato. Landslagssjef Ståle Solbakken har flere bekymringer før kampen mot Wales torsdag. Kaptein Martin Ødegaard sliter med vond ankel etter en takling under gårdstagens kamp mot Portugal. Keeper Ørjan Nyland under tvil etter flere grove tabber i samme kamp. I tillegg flere sentrale spillere slitne etter to tøffe kamper. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det mye Alf Saltveit-fans rundt om mitt. Det fikk jeg oppleve når jeg var ute på en liten tur i går. Da kom der en kar fra VR bort til meg som hadde vært på reisefot, og han sa at du må hilsa han, Alf, det så kjekt å høre på. Ja da, så jeg skal hilsa til han, Alf. Ja da. Og Alf, du har jo fans både i Bergen og Stavanger og rundt omkring etterhvert, og folk i alle folkeslag. Hva tenker du om det?
3: Ja, jeg traff jo en selv her om dagen, altså en som har vært flyktning i Spania for unngå forfølgelse fra politiet i Haugesund, så han har vært der et par år, helt det blir henlagt, og det er foreldet, ikke sant? Så,
2: ja, ja.
3: Så nå var han tilbake.
2: Oh, ja.
3: Men jeg husker han sa til meg en gang, det det samme, du Alf, hva for et fengsel jeg sitter i?
2: Ja.
3: Så er det noen som kjenner deg.
2: Ja, ja, det er fantastisk.
3: Ja, men det er jo...
2: Alle vet hvem han Alf er, liksom.
3: Herlig, du vet det. Ja, ja da, men i Haugesund kommune, topperne der, de vil ikke kjenne han Alf.
2: Nei.
3: De nevner han aldri i noen sammenheng.
2: Men altså, nå skal jo alle egentlig ha samme behandling, altså om det er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker, han Alf gjør ikke forskjell på folk.
3: Det er jo noen som ikke tåler å høre et sannhetsord, for eksempel. De blir sinneskalle.
2: Er det det som er problemet med disse herren som er litt sånn selvopphøyde og pompøs og tar seg selv veldig sånn høytidlig?
3: Ja, hvis du sier et eller annet som at de har gjort en feil eller en tabbe,
2: ja,
3: så er det ikke snakk om å rette opp dette her, men det er til å ryke opp i et sinneskalle tordenvær, altså.
2: Ja.
3: Helt bort i veggene.
2: Ja,
3: ja, det er fiendskap for livet etterpå. Ja, men jeg våger ikke nevne navn her, altså, men ja, det skal feires, sånne ja, folk, det kan jeg love deg.
2: Ja, ja.
3: Og så noe som er enda viktigere, det er smiskekunst.
2: Ja.
3: Smiske de rette personene, altså.
2: Ja, ja.
3: Ja, da er det, ja, det er til med kongelige ordner, da, altså.
2: Men det er fascinerende å se, altså, uansett hvor jeg går, altså, og snakker med folk, så kommenterer folk det der. Ja, jeg hører på han Alf der, og ja, det er så kjekt, og han sier så mye skoj.
3: Ja, ja, det er jo skoj, men for andre kan det være noe forferdelig. Det er giftbiler omtrent, altså. For de tar det til seg.
2: Ja,
3: de føler at det her er de truffene.
2: Ja,
3: farlig.
2: Men altså, har verden endret seg noe voldsomt de siste årene? Altså, tenk på han, Per Inge Torkelsen, som hadde på besøk av her, vet du, en dag, Alf, og han... Og sa de at før så kunne de harselere med alt mulig rart i revyer og sånne ting, og folk synes dette bare var morsomt, men i dag så skal de gå til advokat, vet du, og saksøke deg hvis du har litt skoj på deres bekostning.
3: Ja, ja, det var denne her frisørdamen, så han fikk på seg, altså.
2: Men det var jo en utrolig morsom spøk.
3: Om det var, det var jo ingenting å bry seg om i det hele tatt, altså.
2: Disse herren som skal lage revyer, de må jo være forsiktige. Du vet jo ikke hva du skal kunne tulle med lenger, til og med MeToo-kampanjen er jo tabu å tulle med, visst nok, for revy og stand-up-komikere. Så jeg vet ikke hva du skal snakke om meg lenger i fremtiden, for alt er jo blitt tabu.
3: Nei, du kan så si, men for en, la oss si, 20 år tilbake, så i alle fall, for ikke å gå for langt her, så ble jo jeg faktisk invitert til et 8. mars-møte.
2: Ja.
3: Med disse her mannhaftige damene. For de ville rett og slett ha et kosseri av meg der, altså.
2: Ja.
3: Og jeg brukte jo kjeft også, men ikke av de dimensjonene som i dag, kanskje. Så det gikk bra, altså, men jeg har aldri fått invitasjoner for det jeg holder litt på.
2: Nei.
3: Så det sier jo sitt, jo.
2: Ja, du må ikke si sannheten eller sette det på spissen, for det er
3: nei,
2: ikke bra.
3: Nei, det er akkurat det, altså.
2: Men... Er det sånn at folk bare vil ha sånn selvskryt, og så lenge du får selvskryt, så er du pop? Hvis du sier sannheten, eller kommer noe konstruktiv kritikk, da er du et utskudd og et ramp og et fehove, og da skal du fjernes fra jordens overflate med alle midler.
3: Ja, ja, eller så en sa til meg, altså, du er en pasient.
2: Pasient, ja, ja.
3: Og jeg leste noe fryktelikt i Haugesunds aviser du hadde skrevet,
2: ja,
3: da jeg var inne på Rikshospitalet og ble hjerteoperert.
2: Ja,
3: ja. Men det var ikke som var pasient.
2: Å oh, ja, ok.
3: Ja, det var ikke han som var blitt hjerteoperert.
2: Nei, han var sinneskale, han.
3: Sinneskale, ja. Det løy de for hjerteproblem da. Men det, sånn er det, vet du.

0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkere og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sørvest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1,61 kr per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det er veiarbeid og manuell dirigering på Ullensvangveien, Riksvei 13, Skavabjørg-tunnelen i Ullensvang. Det er også manuell dirigering på E134, Østmannerli-tunnelen i Ullensvang. Det gjelder også E134, Svandalsflon-tunnelen i Ullensvang. Det er også manuell dirigering på E134, Svandalsflona, veioverbygg i Ullensvang. Og på E134, Haukeli-tunnelen i Ullensvang, er det også manuell dirigering. Og tidligere i dag så gikk det et steinskred på Saudaveien, fylkesvei 520 Ås i Suldal. Haraldsvang skole reagerer på at politiet i høst ikke prioriterer det tradisjonelle besøket for 8.-klassingene, samtidig advarer politiet selv om at mindreårige rekrutteres til kriminalitet i Haugesund-området. Foreldre er bekymret for ungdomsrekrutteringen og ber politiet stille opp. Etter en kjølig start på uka, så ligger det fortsatt an til et lite snev av sommer på Haugalandet. De ferskeste prognosene for Haugesund viser rundt 16 grader i morgen tirsdag og opp mot 20 grader på onsdag. Men den varmeste dagen blir også den mest vindfulle, melder meteorologene. Meteorologene melder også om østlig sterk kuling, 20 meter i sekunde langs kysten vår. Ikke dra ut i småbåt, da dette kan være farlig. Jeg Espen Hansen. Nå... Mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen i 40-årene som drepte sin mor og bror i Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent i tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud i helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje i løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. Gårdagens kamp mot Portugal noe av det beste landslaget har prestert, sier Ståle Solbakken.
2: Altså, prestasjon var så bra som du kunne drømme om at han kunne bli, men i fotball så det jo resultat som teller, så det må vi jo leve med.
1: Portugiserne vant 2-1 altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid må holde deg godt oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: er Sherpa-trappene klar, 415 meter lange i denne her en, turen. Det jo ikke akkurat en spesielt lange tur, men det jo en relativt bratte tur. 400 tonn stein som fraktet inn og lagt for hånd av disse Sherpaene gjennom sommeren. Ja, 415 meter i oppoverbakke, det blir som å springe opp trappene på høyblokkene det.
1: Ja, det har jeg gjort mange ganger ja. Opp gjennom årene.
0: Mm. Fra kjeller til
1: topp. Ja, og så ned igjen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, det var gøy det. Og ned i brant igjen også.
0: Ja, ja.
1: Plutselig, ja, ja, vi holdt på der og ja. Lekte oss, husker jeg, ja, ja. En eller annen gang. Ja.
0: Men i dag så hadde det kanskje ikke gått fullt så bra, eller?
1: I dag hadde jeg knapt nok vågt og stoppet opp i 13 og sett ned, ja, tror jeg. Jeg tror det tok den retningen der, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Og, men altså springa opp 13 etasjer i trapper, det ikke for pyser det heller. Det er bra trim det.
1: Det er jo ikke det.
0: Ja, men hvordan er det med deg som bor der? De synes vel ikke det er så kjekt at folk springer i gangene.
1: Nei, men nå er det ikke så mange kjører lenger, for når jeg bodde der, så var det jo mye unger og ungdommer. Nå er det veldig mye eldre, tror jeg.
0: Mm. Ja. Men altså, du kan springe opp trappene til Varefjell i stedet for?
1: Ja, det gjorde vi jo også. Det vil si, vi sprang jo ikke opp trapper, vi sprang jo rett opp med når vi skulle opp til toppen av fjellet der, så sprang vi. Det går jo ikke, det er mange år siden, det gikk an, sikkert 30 år siden.
0: Nå er det buskas overalt.
1: Ja. Så det skjerpa trappene, tror jeg, kom faktisk talt veldig som bestilt, bokstavlig da.
0: Mm. Ja, det bor jo mye folk i området.
1: Ja, jeg tror det kan bli veldig godt mottatt.
0: Og de har lagt sånne fine pausepunkter også, på vei ja. Opp med sitteplasser og sånne ting, så en kan stoppe og sette seg ned litt, og kikke litt, og nyte utsikten. Og så oppe på toppen der også, så er det et flott utsiktspunkt, så det blir sikkert populært.
1: Ja da, det har jo.
0: Spesielt på fine dager.
1: Det har jo ikke vært så mange som har vært på fjellet der i sommer.
0: På grunn av dette?
1: Ja.
0: Det har vært voldsomt styr med helikoptere og alt mulig, ja.
1: Ja.
0: Så ikke helt bare for hånd. Altså, de har jo flydd steinene opp da. Ja, det er noen tonn med stein.
1: Ja. Så, nei, det er sikkert den første sommeren jeg også ikke har vært på Varefjellet, så jeg tror ikke jeg skal vente helt til neste sommer med det. Så
0: nei.
1: Kan få en debut for meg
0: løpet av høsten. Kommer det noen fin dager utover høsten også?
1: Ja, det kan
0: det
1: komme noen dager her mellom bøyene, så kan vi jo, kan vi jo gå opp kjerpa-trappene.
0: Ja, kjerpa-trapper, hot or not.
1: Ja, det er jo hot.

Summer, og etter lokale nyheter om litt skal vi også ta telefonen til TV 2. Det skal dreie seg om Åsted Norge. Det er et program du kan se på TV 2 i kveld. Vi snakker med programleder Asker Høymoen. Det dreier seg om alle herverkene i Haugesund i senere tid når programmet starter altså i kveld. Mer om det etter nyhetene om få minutter. Først til Tobias Stene.

0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkerer og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sørvest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Radio Högaland, underhållningskanal.
1: Då ska det dreja sig om Åsted Norge som besöker Haugesund, eller har väl varit på besök i Haugesund. Och jag har fått med mig programledare Asker Høymoen. Ja, hva fant dere i Haugesund?
2: Ja, altså vi har jo blitt tipsa om at det flere familier som over tid har blitt utsatt for hærverk. Det steiner som kastes på biler, og det skjer hos de samme gang etter gang. Og det har vi fattet interesse for. Det her jo åpenbart skremmende for de som utsettes for det, og det virker jo da, så lenge det skjer mot det samme både en og to og tre og fire ganger, så virker det jo å være målrettet.
1: Men hvor spredt er det rundt om i byen at dette skjer?
2: Her jo på ulike steder av Haugesund-området. Det har jo for eksempel både vært på Bleikmyr og på Spanne, og også flere andre steder, så det liksom ikke noe geografisk nærhet i tilfellene heller. Og så vidt vi har forstått, så det jo heller ikke sånn at de som blir utsatt for det her kjenner hverandre fra før. Så det ikke sånn at det noe tilknytning mellom de som utsettes for det her heller.
1: Du har møtt flere av familiene. Hva forteller de?
2: De forteller jo om skremmende opplevelser. Altså, en ting jo at biler ble ødelagt. Det har også vært stuevinduer som har blitt knust, og at det skjer gang på gang. Men det her gjør jo også noe med tryggheten til folk. De snakker jo om at nattesøvn blir dårligere, de på vakt, de tar forholdsregler for å beskytte seg selv, rett og slett. Så det her jo noe som går inn på folk som blir utsatt for det.
1: Er det noen tidspunkter som går igjen, fremgangsmåte, valg av offre, altså hva kan vi si om det?
2: Det vi kan si, altså vi kan jo ikke slå fast at det her har noen sammenheng, det kan vi jo ikke, men det vi ser jo at fremgangsmåten ganske lik på de ulike stedene. Det stort sett biler som blir utsatt for hærverk. Det kastes stein, vinduer knuses, og det vi blir fortalt at det her skjer nesten alltid rundt klokken halv tre på natta. Hvorfor det disse som blir utsatt, disse familiene som utsatt for det, det vet vi ikke. Som sa, så virker det ikke å være noe tilknytning mellom dem. Det folk som ikke kjenner hverandre, så utvelgelsen her, det jo et av de store spørsmålene.
1: Har dere kommet over noen form for opplysninger, video eller vittner som politiet ikke har snakket med tidligere?
2: Vi har jo fått flere videoer, både som viser steinkasting på biler, og også hendelser der det går mistenkelige personer i nærheten av åstedene, i umiddelbar nærhet i tid til da hendelsene skjer. Og der kan man også se litt på kroppsbygning og klesdrakt som kan virke likt, men det noe av det vi håper å få tips om etter kveldens program, rett og slett om det noen som kan sitte på informasjon som kan hjelpe oss og da, oss politiet videre.
1: Politiet har henlagt flere av sakene på grunnlag av manglende etterforskningsmulighet. Den går jo igjen. Hvor frustrerende er det for de familiene dere snakker med?
2: Familien opplever det jo som frustrerende at sakene blir henlagt, og så det jo sånn at i flere av tilfellene så det jo på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson. Og der håper vi jo at våre seere kan bidra med å hjelpe politiet og kanskje komme med opplysninger som kan bringe de nærmere en eventuell gjerningsperson eller gjerningspersoner hvis det flere det snakker om her.
1: Ja, så i dette TV-programmet så vil en da vise noen bilder og videoklipp, og så håper en selvfølgelig at folk kjenner igjen personer, klær, bevegelsesmønster eller andre detaljer.
2: Ja, det her kan jo være at folk kjenner igjen klær, de kan kjenne igjen måten folk går på, de kan sitte på andre opplysninger som gjør at det interessant for politiet å vite om, for eksempel hvis det noen som har fortalt noe eller har oppdaget mistenkelig adferd og sånn, så jo det opplysninger som vil være av interesse for politiet for å kanskje kunne komme nærmere en gjerningsperson.
1: Hvor mye kan du røpe om det vi får se i reportasjene i kveld?
2: Vi får et møte med flere av de som utsatt for det her. De forteller om hva som har skjedd. Vi har flere videoer av hendelser der man kan se gjerningspersonen både utøve herverket, men også videoer av personer som i nærheten av stedene I umiddelbar nærhet til åstedene.
1: Dere arbeider jo med mange alvorlige krimsaker I dette programmet gjennom et år. Hvor spesiell denne saken?
2: Nei, den spesiell I form av at det her skjer gang etter gang, og det virker jo såpass målrettet fordi det, altså det skjer jo på adresser I boligfelt, men samtidig så det kun en adresse som utsettes om gangen, og naboenes biler står helt urørt. Så fremgangsmåten der jo ganske spesiell, både antallet ganger og at det virker ganske målrettet.
1: Åsted Norge har altså sett nærmere på de mange tilfellene av herverk I Haugesund. Reportasjen sendes på TV 2 I kveld. Asgeir Høymoen, takk for praten.
2: Takk.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar en kjapp titt på veiene og tar med at det manuell dirigering på Torvestadveien, fylkesvei 4808, Hauga I Karmøy, dog veiarbeid og manuell dirigering på Ullensvangveien, riksvei 13, Skarva-Bjørg-tunnelen I Ullensvang. Det gjelder også E134 Austmannali-tunnelen I Ullensvang og E134 Svandals-Flona-tunnelen I Ullensvang. Det også manuell dirigering på E134 Svandals-Flona veioverbygg I Ullensvang. Og på E134 Haukeli-tunnelen I Ullensvang det også manuell dirigering. Og tidligere så gikk det et steinskred på Saudaveien, fylkesvei 520 Ås I Suldal.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
3: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
1: Ja, du Væro, det var han jo endelig.
2: Skybart, kom deg fram med stil.
3: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet i en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en presskonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
5: Saltvedt prater piss fra A til Å, og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhovedet.
4: Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen i 40-årene som drepte sin mor og bror i Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent i tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson gir opp å danne ny regjering i Sverige. Hun sier det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regjering på dette tidspunktet.
6: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter i, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet er med.
4: Reporter Miriam Alsvik. Skaperne bak Lilyhammer lager en moderne versjon av Margit Sandemos sagaen om isfolket. Serien med titlen Isfolket begynner innspillingen neste år og vises på TV2. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273.
8: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73851.
9: Mala på
10: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
11: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
12: Radio Haugaland.
13: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
14: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Artisten Rod Stewart på 81 år skal på avskedsturné fra april 2020 av, og på veien mot slutten skal han innom både Bergen og Trondheim. Konserten på Sverresborg Museum I Trondheim spilles 13. juni, mens den på Bergen Hus Festning I Bergen skjer 15. juni. Billettene til Rod Stewart slippes for salg 2. oktober. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk, melder NTB.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Högaland, underhållningskanal.
1: Etter en kjølig start på uka, så ligger det fortsatt an til et lite snev av sommer på Haugalandet. De ferskeste prognosene for Haugesund viser rundt 16 grader i morgen tirsdag opp mot 20 grader på onsdag. Men den varmeste dagen blir også den mest vindfulle, melder meteorologene. Meteorologene melder også om østlig sterk kuling, 20 meter i sekunde langs kysten vår. Ikke dra ut i småbåt, da dette kan være farlig.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkere og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sørvest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 krona og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Litt tidligere i dag så ble det meldt om et innbrudd i Haugesund I en leilighet. Dette skal skjedd I løpet av helgen. Det brytespor og skader på en dør, og det uvisst om noe stjålet. En politipatrulje har foretatt avhør på stedet. Det Sverre Fjellet Søvik på 21 år som savnet I Haugesund, og politiet melder at de etterforsker videre. Navn og bilde publisert I samråd med familien. Siste spor etter 21-åringen torsdag kveld, cirka klokka 22.40 ved MM Café og Bar på Indre Kai I Haugesund. De drives en videre etterforskning for innhent informasjon og gjørs vurderinger opp mot ytterligere søk. Politiet ber folk sjekke eiendommene sine. De ønsker å oppfordre folk som har båt og eiendommer nær sjøen spesielt og bruker litt tid på å sjekke området. Har du tips I saken? Har du sett eller hørt noe? Så ta kontakt med politiet nå.
4: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Sletto Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg i Sveio. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Politiet har satt i gang en større leteaksjon etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund. Mannen hadde sist kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai i sentrum. De fem som natt til i går ble arrestert ved flybasen RAF Fairford er alle britiske statsborgere, men i midten av 20-årene opplyser britiske antiterrormyndigheter til Reuters. Myndighetene sier at etterforskningen har gitt flere spor de kan følge videre. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud i helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje i løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet i en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en pressekonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å, og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhodet.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Axdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se axdalbil.no.
8: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
9: Ja, det er oss det, Geir.
10: Ja, det er oss det, Håvik.
11: Radio Haugaland.
12: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
13: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: En stor gruppe unge menn engstelige for sin økonomiske fremtid. Forskere de råder politikere nå til å ta tak i den utfordringen. En av tre unge menn tror ikke de greier å spare til fremtiden og egen bolig blant annet. Økonomisk utrygghet en gjennomgående nøkkelfaktor. Det viser en rapport som gjort for Nordisk Råd. Over 4500 mellom 18 og 45 år fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island blitt intervjuet. Regjeringen vil ifølge VG bruke 120 millioner kroner mer til bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Det betyr at totalt 800 millioner kroner foreslås til en videre satsning mot ungdomskriminalitet. De rundt 120 millionene den tredje trinnvise økningen i trygghetsparken. Samlet betyr det rundt 800 millioner neste år og 1,9 milliarder totalt i treårsperioden fra 2025 til 2027.

0: Der Stets. Radio Egaland. Underholdningskanal. Ok.
1: Litt tidligere i dag så ble det meldt om et innbrudd i Haugesund I en leilighet. Dette skal skjedde I løpet av helgen. Det brytespor og skader på en dør og det uvisst om noe stjålet. En politipatrulje har foretatt avhør på stedet. Det Sverre Fjellet Søvik på 21 år som savnet I Haugesund, og politiet melder at de etterforsker videre. Navn og bilde publisert I samråd med familien. Siste spor etter 21-åringen torsdag kveld, cirka klokka 22 før ved MM Café og Bar på Indre Kai I Haugesund. De drives en videre etterforskning for innhent informasjon og gjørs vurderinger opp mot ytterligere søk. Politiet ber folk sjekke eiendommene sine. De ønsker å gå opp for det folk som har båt og eiendommer nær sjøen spesielt til å bruke litt tid på å sjekke området. Har du tips I saken? Har du sett eller hørt noe? Så ta kontakt med politiet nå.
2: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. Noen av Norges mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket sitt sørover til Karmøy etter sviktende fangst lengre nord. Fiskebåtene har siden slutten av august levert nær 600 kilo sjøkreps i Åkrahamn, som nå brukes som base for fiske. Søket etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund startet i helga. Politiet mener de mest sannsynlige områdene grundig undersøkt, blant annet ved hjelp av dykkerer og undervannsdroner. Letingen fortsetter i dag. Karmøy-elever ligger klart under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, samtidig som kommunen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet. Utdanningsforbundet mener skolene allerede på et minimumsnivå og reagerer på at bruken av vikarer nå skal kuttes ytterligere i Karmøy. Nylig måtte kommunen også ta et stort økonomisk tap i forbindelse med flyplasssatsingen. Strømprisen i Sør-Vest-Norge gjør et kraftig hopp i dag. Gjennomsnittsprisen blir hele 1 kr og 61 øre per kilowattime før avgifter og nettleie. Og 40 ansatte i private barnehager, omsorg og mottaksvirksomhet tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og NHO i går. Streiken kan bli trappet opp dersom partene ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du det i rommene.

0: the hits. Radioøgaland, underholdningskanal. Ok.
1: Etter en kjølig start på uka, så ligger det fortsatt an til et lite snev av sommer på Haugalandet. De ferskeste prognosene for Haugesund viser rundt 16 grader i morgen tirsdag opp mot 20 grader på onsdag. Men den varmeste dagen blir også den mest vindfulle, melder meteorologene. Meteorologene melder også om østlig sterk kuling, 20 meter i sekunde langs kysten vår. Ikke dra ut i småbåt, da dette kan være farlig.
2: Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Politiet har satt i gang en større leteaksjon etter en savnet mann i 20-årene i Haugesund. Mannen hadde siste kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai i sentrum. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp i tide, viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
4: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv, ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen er at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
3: Reporter André Ødeby. Storbanken Goldman Sachs har landet et møte med finansminister Jens Stoltenberg i Oslo i november etter å ha fått nei i april. Toppsjef Anthony Guttman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk i finansnæringen. Brannspiller Kristal Mani Ingason mister kamper mot Viking og Vålerenga etter rødt kort mot Bodø Glimt. Ingason fikk marsjordre etter en var oppdatert forseelse mot Patrick Berg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, gjettene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
7: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
8: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
9: Radio Haugaland.
10: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: fjerde, presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
1: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Foreldrene i de nordligste fylkene de beste til å sikre barna sine i bilen ved å sette dem bakovervent. Stadig flere foreldre setter barna bakovervent i bilen. 7 av 10 barn mellom 1 og 4 sitter denne veien i dag. For 2 år siden var det 65% som sikret ungene på denne måten. Men vi ikke mål før alle sikrer riktig, det sier kampanjeansvarlig Silje-Kristine Hansen i For Trygg Trafikk, som mener foreldrene må sikre barna sine riktig ved å sette de bakovervent i bilen. En rekke psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Psykologer ser daglig smarttelefonens negative innvirkning på unge. I tillegg kommer stadig ny kunnskap fra skjerm- og hjerneforskning, medietilsynet, Kripos, skolen og politikerne. Da må vi samle det store bildet, hvor så mye peker på en bekymring, nemlig skjermbrukens skadelig effekt på unge, sier en psykolog til Klassekampen.
1: Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Høgaren. Kraftstasjonen.
1: Artisten Rod Stewart på 81 år skal på avskedsturné fra april 2020 av, og på veien mot slutten skal han innom både Bergen og Trondheim. Konserten på Sverresborg museum I Trondheim spilles 13. juni, mens den på Bergen Hus festning I Bergen skjer 15. juni. Billettene til Rod Stewart slippes for salg 2. oktober. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk, melder NTB.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

Yellow, og etter lokale nyheter om litt skal vi også få med oss på tråden Asker Høymoen fra Åsted Norge på TV 2. I kveldens program skal det dreie seg om herverk i Haugesund. Mer om det altså etter nyhetene. Først nå.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet ber eier av båter og naust i og rundt Haugesund havn om å lete etter spor etter savnet Sverre Fjellet Søvik. 21-åringen ble sist registrert utenfor Café MM ved Indre Kai torsdag kveld. Omfattende søk i sjøen gjennomførtes i helga og ikke ført til funn. Flere familier i Haugesund er gjentatte ganger blitt utsatt for hærverk mot biler og boliger. I kveld viser Åsted Norge på TV 2 nye videoer fra hendelsene og personer som er observert i nærheten. Politiet har ingen mistenkte, men utelukker ikke at sakene kan ha en sammenheng. Fagne har fortsatt ikke avklart årsaken eller ansvaret for strømproblemene i Skjoldastraumen. Rundt 70 kunder ble berørt, og flere har meldt om store skader på elektrisk utstyr. Selskapet skal nå gjennomføre flere tekniske undersøkelser. Haraldsvang skole reagerer på at politiet ikke prioriterer det tradisjonelle besøket for 8.-klassinger denne høsten. Skolen mener behovet for forebygging er større enn på lenge, samtidig som politiet advarer mot rekruttering av mindreårige til kriminalitet. Politiet viste redusert bemanning, og sier sårbare ungdommer må prioriteres. Og det kan bli opp mot 20 varmegrader på Haugalandet nå på onsdag, men kraftig vind kan dempe sommerfølelsen. Vindkastene kan komme opp i 17-18 meter i sekundet og bli enda kraftigere langs kysten og i fjellet. Fra torsdag ventes kjøligere vær med muligheter for regn igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: Uberalt er kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også

0: Då ska det dreja sig om Åsted Norge som besöker Haugesund, eller har väl varit på besök i Haugesund, och jag har fått med mig programledare Asker Høymoen. Ja, hva fant dere i Haugesund?
1: Ja, altså vi har jo blitt tipset om at det flere familier som over tid har blitt utsatt for hærverk. Det steiner som kastes på biler, og det skjer hos de samme gang etter gang. Og det har vi fattet interesse for. Det her jo åpenbart skremmende for de som utsettes for det, og det virker jo da, så lenge det skjer mot det samme, både en og to og tre og fire ganger, så virker det jo å være målrettet.
0: Men hvor spredt er det rundt om i byen at dette skjer?
1: Det her jo på ulike steder av Haugesund-området. Det har jo for eksempel både vært på Bleikmyr og på Spanne, og også flere andre steder, så det liksom ikke noe geografisk nærhet i tilfellene heller. Og så vidt vi har forstått, så det jo heller ikke sånn at de som blir utsatt for det her kjenner hverandre fra før. Så det ikke sånn at det noe tilknytning mellom de som utsettes for det her heller.
0: Dere har møtt flere av familiene. Hva forteller de?
1: De forteller jo om skremmende opplevelser. Altså, en ting jo at biler ble ødelagt. Det har også vært stuevinduer som har blitt knust, og at det skjer gang på gang. Men det her gjør jo også noe med tryggheten til folk. De snakker jo om at nattesøvn blir dårligere, de på vakt, de tar forholdsregler for å beskytte seg selv, rett og slett. Så det her jo noe som går inn på folk som blir utsatt for det.
0: Er det noen tidspunkter som går igjen? Fremgangsmåte, valg av offre? Altså, hva kan vi si om det?
1: Det vi kan si, altså vi kan jo ikke slå fast at det her har noen sammenheng, det kan vi jo ikke, men det vi ser jo at det fremgangsmåten ganske lik på de ulike stedene. Det stort sett biler som blir utsatt for hærverk. Det kastes stein, vinduer knuses, og det vi blir fortalt at det her skjer nesten alltid rundt klokken halv tre på natta. Hvorfor det disse som blir utsatt, disse familien som utsatt for det, det vet vi ikke. Som sa, så virker det ikke å være noe tilknytning mellom dem. Det folk som ikke kjenner hverandre, så utvelgelsen her, det jo et av de store spørsmålene.
0: Har dere kommet over noen form for opplysninger, video eller vittner som politiet ikke har snakket med tidligere?
1: Vi har jo fått flere videoer, både som viser steinkasting på biler, og også hendelser der det går mistenkelige personer i nærheten av åstedene, i umiddelbar nærhet i tid til da hendelsene skjer. Og der kan man også se litt på kroppsbygning og klesdrakt som kan virke likt, men det noe av det vi håper å få tips om etter kveldens program, rett og slett om det noen som kan sitte på informasjon som kan hjelpe oss og da, oss politiet videre.
0: Politiet har henlagt flere av sakene på grunnlag av manglende etterforskningsmulighet. Den går jo igjen. Hvor frustrerende er det for de familiene dere har snakket med?
1: Familien opplever det jo som frustrerende at sakene blir henlagt, og så det jo sånn at i flere av tilfellene så det jo på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson. Og der håper vi jo at våre seere kan bidra med å hjelpe politiet og kanskje komme med opplysninger som kan bringe de nærmere en eventuell gjerningsperson eller gjerningspersoner hvis det flere det snakker om her.
0: Ja, så i dette TV-programmet så vil en da vise noen bilder og videoklipp, og så håper en selvfølgelig at folk kjenner igjen personer, klær, bevegelsesmønster eller andre detaljer.
1: Ja, det her kan jo være at folk kjenner igjen klær, de kan kjenne igjen måten folk går på, de kan sitte på andre opplysninger som gjør at det interessant for politiet å vite om, for eksempel hvis det noen som har fortalt noe eller har oppdaget mistenkelig adferd og sånn, så jo det opplysninger som vil være av interesse for politiet for å kanskje kunne komme nærmere en gjerningsperson.
0: Hvor mye kan du røpe om det vi får se i reportasjene i kveld?
1: Vi får et møte med flere av de som utsatt for det her. De forteller om hva som har skjedd. Vi har flere videoer av hendelser der man kan se gjerningspersonen både utøve herverket, men også videoer av personer som I nærheten av stedene I umiddelbar nærhet til åstedene.
0: Du arbeider jo med mange alvorlige krimsaker I dette programmet gjennom et år. Hvor spesiell denne saken?
1: Nei, den spesiell I form av at det her skjer gang etter gang, og det virker jo såpass målrettet fordi det, altså det skjer jo på adresser I boligfelt, men samtidig så det kun en adresse som utsettes om gangen, og naboenes biler står helt urørt. Så fremgangsmåten der jo ganske spesiell, både antallet ganger og at det virker ganske målrettet.
0: Åsted Norge har altså sett nærmere på de mange tilfellene av herverk I Haugesund. Reportasjen sendes på TV 2 I kveld. Asgeir Høymoen, takk for praten.
1: Takk.

0: Haugaland.
1: Nordmenn brukte mer penger på drivstoff I august måned. Sjefsøkonom tror grunnen var at drivstoffsavgiftene kom tilbake måneden etter, altså I september. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen, som varer eller tjenester direkte til sluttbruker, økte ifølge SSB med 0,6% fra juli til august. Det stadig mer fokus på snusbruket blant unge, og nesten halvparten av snusbrukerne som spurt I Rogaland mener fysisk butikk den enkleste måten for personer under 18 år å få kjøpt snusbånd. Bare 10% peker på netthandelen. Tallene kom fra snusrapporten Norge 2026, som utarbeidet av snuslager.no. Undersøkelsen bygger på svaret fra 3452 snusbrukere over hele landet, og ble gjennomført mellom desember 2025. Og januar 2026. Du leser mer på Radio H. NO.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Spekter og Vy har gitt LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt tilbud for å få slutt på streiken I Vy. Ifølge Spekter innfrir tilbudet det Norsk Lokomotivførerforbund selv har omtalt som sitt hovedkrav å harmonisere grunnlønnen for lokførere I Vy og flytoget. Lokførerstreiken I Vy har pågått siden fredag 18. September. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter I varetekt I Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. September. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig I 2029. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
2: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Tårn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet ber eier av båter og naust i og rundt Haugesund havn om å lete etter spor etter savna Sverre Fjellet Søvik. 21-åringen ble sist registrert utenfor Café MM ved Indre Kai torsdag kveld. Omfattende søk i sjøen gjennomførtes i helga og ikke ført til funn. Flere familier i Haugesund er gjentatte ganger blitt utsatt for hærverk mot biler og boliger. I kveld viser Åsted Norge på TV 2 nye videoer fra hendelsene og personer som er observert i nærheten. Politiet har ingen mistenkte, men utelukker ikke at sakene kan ha en sammenheng. Fagne har fortsatt ikke avklart årsaken eller ansvaret for strømproblemene i Skjoldastraumen. Rundt 70 kunder ble berørt, og flere har meldt om store skader på elektrisk utstyr. Selskapet skal nå gjennomføre flere tekniske undersøkelser. Haraldsvang skole reagerer på at politiet ikke prioriterer det tradisjonelle besøket for 8.-klassinger denne høsten. Skolen mener behovet for forebygging er større enn på lenge, samtidig som politiet advarer mot rekruttering av mindreårige til kriminalitet. Politiet viste redusert bemanning og sier sårbare ungdommer må prioriteres. Og det kan bli opp mot 20 varmegrader på Haugalandet nå på onsdag, men kraftig vind kan dempe sommerfølelsen. Vindkastene kan komme opp i 17-18 meter i sekundet og bli enda kraftigere langs kysten og i fjellet. Fra torsdag ventes kjøligere vær med muligheter for regn igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken hotell.
7: Paris Frisør.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du Vero, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
4: med stil. Last ned Skybart Public Appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. De vil fastslå UDs ansvar som arbeidsgiver og sikre arbeidstakerne grunnleggende rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter i varetekt i Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. september. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig i 2029. Kaptein Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

Nesten halvparten av snusbrukerne I Rogaland mener vanlige butikker den enkleste veien til snus for mindreårige. Det viser en fersk undersøkelse fra snuslagere. 44% peker på fysisk butikk, mens bare 10% tror netthandel enklest for personer under 18 år. Rapporten viser også at en av fem snusbrukere I fylket prøvde snus før de ble myndige. Les mer på radioi.no.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Svak vind. 14 grader.
0: Vere ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

Noen av landets mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket til Karmøy etter sviktende fangster lenge nord. Åkrehamn blitt ny base for storsatsingen, blant annet for toppfartøyet Bjøssi fra Møre, som kan trekke opp til 1000 teiner I døgnet. Tegnefiske etter sjøkreps ikke kvoteregulert, og flyttingen kan gi økt press I farvannene langs Haugalandet og Sunnhordland. Les mer på radioh.no.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Vero, det var han jo endelig. Skybert kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Storbanken Goldman Sachs har landet etter møte med finansminister Jens Stoltenberg i Oslo i november etter å ha fått nei i april. Toppsjef Anthony Guttman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk i finansnæringen. Det er full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken i morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen er blant strekningene som kan påvirkes. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
4: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken, takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
3: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Bilextra har alltid bilen.
9: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Karmøy kommune innfører generell vikarstopp I omsorgstjenestene for å spare 4 millioner kroner I løpet av høsten. Helse og omsorg styrer mot et samlet merforbruk på over 66 millioner kroner, og det kuttes også kraftig I vikarbruken I skolene. De harde innstrammingene vekker reaksjoner, og skjer samtidig som kommunen nylig måtte avskrive over 7 millioner kroner I tap etter den lokale flyplassatsingen. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland en hit 40 stasjon.

0: været presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket
2: Pressverket
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
3: Det venter delvis skyer Vest-sør-vest Fløyvevind 14 grader
0: Været ble presentert av
4: En god hårklipp gir selvtillit Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg Cut & Go mer enn bare en klipp Og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen har tatt ut 40 ansatte i streik innen privat barnevern, omsorg og asylmottak etter brudd i meklingen med NHO Geneo. Lokalt rommer streiken foreløpig 4 ansatte ved asylmottakene på Stord og Litlabø. Striden står om lønn og tillegg for ubekvem arbeidstid. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
1: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Nesten halvparten av snusbrukerne I Rogaland mener vanlige butikker den enkleste veien til snus for mindreårige. Det viser en fersk undersøkelse fra snuslagere. 44% peker på fysisk butikk, mens bare 10% tror netthandel enklest for personer under 18 år. Rapporten viser også at en av fem snusbrukere I fylket prøvde snus før de ble myndige. Les mer på radioi.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken i morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp i tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
4: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
3: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst.
5: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han er ikke sendt hjem.
3: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
6: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

Over 550 psykologer krever nå at det innføres en 18-årsgrense på smarttelefoner. Initiativtaker og psykologspesialist Kjersti Kjersov Lone har sendt oppropet til regjeringen og håper på politisk handling. Fagfolkene viser blant annet til hjerneforskning og svake PISA-tall, og advarer om at skjermbruken har alvorlige konsekvenser for barn og unges helse. De mener tilgangen må begrenses på lik linje med alkohol og bilkjøring. Les mer om saken på radioh.no.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter delvis skyet, østlig, fløyvevind, 13 grader.
0: Vere ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen har tatt ut 40 ansatte I streik innen privat barnevern, omsorg og asylmottak etter brudd I meklingen med NHO Geneo. Lokalt rommer streiken foreløpig 4 ansatte ved asylmottakene på Stord og Litlabø. Striden står om lønn og tillegg for ubekvem arbeidstid. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

fredag er det duket for den høytidlige åpningen av Stortinget, og da planlegger aksjonsgruppen Dieselbrøle en markering foran nasjonalforsamlingen. Initiativtager Jan-Erik Rafoss håper mange møter opp for å protestere mot de høye drivstoffprisene, som han mener truer bunnlinjen I transportbransjen etter rentehevinger og økte kostnader. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum skal etter planen møte demonstrantene utenfor Stortinget, og aksjonisterne håper også på en prat med Fremskrittspartiet. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken i morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen er blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp i tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
4: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv, ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen er at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
3: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst.
5: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han er ikke sendt hjem.
3: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
6: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
7: Åja, hva da?
6: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
7: Gjør du vær, det var han uendelig.
8: Skybart, kom deg fram med stil.
9: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

Fredag er det duket for den høytidlige åpningen av Stortinget, og da planlegger aksjonsgruppen Dieselbrøle en markering foran nasjonalforsamlingen. Initiativtager Jan Erik Grafoss håper mange møter opp for å protestere mot de høye drivstoffprisene, som han mener truer bunnlinjen I transportbransjen etter rentehevinger og økte kostnader. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum skal etter planen møte demonstrantene utenfor Stortinget, og aksjonisterne håper også på en prat med Fremskrittspartiet. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: Fjerde presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter delvis skyet Sørøst Fløve vind 12 grader
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
3: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien

Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og sikre at flere blir værende etter endt utdanning. Fylkesordfører Ole Ueland inviterte nylig til et studentpolitisk toppmøte i Stavanger, der studentrepresentanter fra bland annat Haugesund deltok. Temaene var kollektivtransport, sosiale møteplasser og kulturtilbud. Fylkeskommunen setter nå av 1 million kroner til studentkultur for å styrke trivselen, og planlegger å gjøre toppmøtet til en årlig tradisjon. Les mer om saken på radiohaglund.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Kommuner som åpner for vindkraft kan sikre seg millioninntekter til slunkne kommunekasser. Gjennom økt produksjonsavgift og eiendomsskatt får vertskommunene beholde mer av verdiskapingen. I Tysvær og Fitjar gir eksisterende anlegg allerede flere millioner i året, og i Vindafjord kan det planlagte vindkraftverket på Slettene alene gi over 7 millioner kroner årlig. Dermed blir økonomien et stadig viktigere argument når lokalpolitikerne må veie inntekter opp mot støy og naturinngrep.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, det viser en ny rapport fra helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
3: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
1: Særlandslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271-7273.
5: Haugesund hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
6: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
7: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

Det har vært en svært kostbar start på uka for landets dieselsjåfører. På over 100 Circle K-stasjoner måtte bilister ut med hele 31 kroner og 49 øre literen for diesel. Ifølge drivstoffappen er dette den høyeste kjedeprisen de noensinne har registrert. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: fjerde, presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det ventet delvis skyet, sørlig, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

Haugesund rederiet Knutsen Group har fått overlevert den nye bøyelasteren Prio Prio Knutsen fra et verft i Kina. Det 279 meter lange tankskipet har en kapasitet på 154 000 dødvektstonn og skal nå inn på en langsiktig kontrakt med et energiselskap i Brasil. Nybygget er en del av et omfattende byggeprogram på hele 21 store skip, og rederiet har allerede et søsterskip under bygging. Les mer på radioh.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

Over 550 psykologer krever nå at det innføres en 18-årsgrense på smarttelefoner. Initiativtaker og psykologspesialist Kjersti Kjersov Lone har sendt oppropet til regjeringen og håper på politisk handling. Fagfolkene viser blant annet til hjerneforskning og svake PISA-tall, og advarer om at skjermbruken har alvorlige konsekvenser for barn og unges helse. De mener tilgangen må begrenses på lik linje med alkohol og bilkjøring. Les mer om saken på radioh.no.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja, du vær, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
2: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken i morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen er blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp i tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
4: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen er at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
3: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst.
5: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han er ikke sendt hjem.
3: Særlandslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior-jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

Noen av landets mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket til Karmøy etter sviktende fangster lenger nord. Åkrehamn blitt ny base for storsatsingen, blant annet for toppfartøyet Bjøssi fra Møre, som kan trekke opp til 1000 teiner I døgnet. Tegnefiske etter sjøkreps ikke kvoteregulert, og flyttingen kan gi økt press I farvannene langs Haugalandet og Sunnhordland. Les mer på radioh.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter delvis skyet, sør-sør-vest, flaue vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

Noen av landets mest effektive sjøkrepsfiskere har flyttet deler av fisket til Karmøy etter sviktende fangster lenge nord. Åkrehamn blitt ny base for storsatsingen, blant annet for toppfartøyet Bjøssi fra Møre, som kan trekke opp til 1000 teiner I døgnet. Tegnefiske etter sjøkreps ikke kvoteregulert, og flyttingen kan gi økt press I farvannene langs Haugalandet og Sunnhordland. Les mer på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

Politiet I Haugesund etterforsket et innbrudd I en leilighet etter at det ble oppdaget tydelige brytespor og skader på inngangsdøra. Politiet rykket ut til adressen rundt klokka 13.56 for å gjøre åstedsundersøkelser. Ifølge politiet skal innbruddet ha skjedd I løpet av helgen. Det foreløpig uklart om gjerningspersonene har fått med seg verdisaker fra boligen, og patruljen på stedet har gjennomført avhør for å finne ut hva som har skjedd. Les mer om saken på radioh.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken i morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp i tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv, ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager er uvisst.
3: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han har ikke sendt hjem.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271-7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
4: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
4: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Ja! Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi.
2: Thank you.
3: Hei, da er vi klar med flere gode historier her på Radio Haugaland. I studio jeg heter Egil Martin Solberg, og jeg sitter jo selvfølgelig ikke her alene. Jeg har med meg Liza Lyon.
1: Hei, Egil!
3: Du, har du funnet fram mange gode historier til oss i dag?
1: Jeg har det, vet du. Det er helt utrolig hva vi kan klare å grave fram fra all slags steder rundt om i verden.
3: Ja, det skjer utrolig mye rundt om i verden, og vi har masse nettsider som vi skal gå gjennom i løpet av den neste tiden nå her på Radio Haugaland, og sørge for at du får mye god underholdning. Vær med oss.

0: Det har vel for så vidt skjedd før, men heldigvis ikke så veldig ofte. Her det en 84 år gammel kvinne i Polen som ikke våkner opp en morgen. Og mannen, han blir jo naturlig nok bekymret.
1: Ja, det skjønner han jo.
0: Og ringer jo til ambulanse som dukker opp og tar henne med seg. Og i ambulansen så erklærer de henne for død.
1: Ja.
0: Så istedet for å kjøre henne til sykehuset da, så kjører de henne da til begravelsesbyrået da, som tar seg av nødvendige ting. Og noen timer senere, mens hun ligger der, så merker en av de som jobber på begravelsesbyrået at denne her en påsen som en oppbevarer liken i begynner å bevege seg. Og fyren som da tror på det overnaturlige og så videre, han blir jo livredd, så han tror jo at nå kommer de å ta meg, så han stikker jo.
1: Han som er på begravelsesbyrået?
0: Han rømmer.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: ja.
0: Så han ringer til en av de andre kollegaene som da må gå ned og se på hva dette her er for noe.
1: Ja.
0: Og åpner påsen, og der møter han da et stirrende blikk fra denne eldre damen.
1: Herregud, jeg tror jeg hadde dødd selv, jeg har sjokk, altså.
0: Som på ingen måte er død, men hun har behov for litt legehjelp, så da må ambulansen dukke opp igjen. Og det faktisk den samme ambulansen som kommer med de samme folkene.
1: Ok.
0: Som denne gangen kan erklære for relativt frisk
1: i livet.
0: Ja.

0: Fjerde, presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Det venter delvis skyet, østlig, flaue vind, 8 grader.
0: Været ble presentert av
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Loch Ness-monsteret nå funnet.
1: Det endelig funnet?
0: Ja.
1: Så kjekt.
0: Etter flere tiår med leiting og spekulasjoner, så nå det endelig funnet.
1: Det jo mange som har tatt bilder av det, vet du. Det det, men ingen som har funnet det.
0: Nei.
1: Egentlig.
0: Ja, du kan vel si at det et nytt bilde da, får man vel si. Et nyere bilde.
1: Er det det, ja?
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Men det funnet på en litt spesiell plass, kanskje?
1: Det det, ikke ja. I Loch Ness?
0: Nei, det funnet faktisk på Google Earth.
1: Det det, ja?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Så hvis du finner Loch Ness på Google Earth, så kan du faktisk skimte utdyret på Google Earth.
1: Ja vel.
0: Det en mann her som har då testet ut Google Earth og mener at han kan bevise at det er da bilder av Loch Ness-monsteret på Google Earth.
1: Dette er helt fantastisk.
0: Og der kan en tydeligt se et monsterlignende uhyre ute på vannet som har fire ben og hale.
1: Altså nå har det gått såpass mange år at det på tide at vi forstår at Loch Ness-monster har lyst til å være i fred. Kan vi ikke bare la det være i fred, stakkars?
0: 57-12-52-13 nord, 4-34-14-16 vest skal du da gå inn på Google Earth, og da vil du få se Loch Ness-monsteret.
1: Har en følelse av at det noen som kanskje har tullet litt med det bildet, altså.
0: Da må det tilfelle være noen inne på Google Earth som har hatt det litt morsomt med dette, tenker jeg.
1: Kan være.
0: PR-triks heter det.
1: Ja.

0: I Australia så leter nå politiet etter et ektepar som har sporløst forsvunnet.
1: Ja vel?
0: Ja. Og det som litt spesielt jo at de forsvant like etter at banken deres gjorde en stor feil. De klarte nemlig å overføre 150 millioner kroner inn på kontoen deres.
1: Okej.
0: Og like etterpå så forsvant ekteparet. Sporløst.
1: Akkurat.
0: Og politiet har nå jobbet i en ukas tid for å prøve å finne ut av hvor de blitt av.
1: Det har sikkert tatt seg en sabla bra ferie, tror du ikke det?
0: Så langt så har de ikke funnet ut av hvor de i det hele tatt. Og de to som det gjelder her er født i Kina.
1: Åja.
0: Og politiet antar at de har tatt pengene og stukket tilbake igjen til Kina hvor de skjuler seg.
1: Og da har de vel litt vanskeligheter nå at de har foret et annet land?
0: Ja, for det første så er det vel gjerne ikke så lett å få noe godt samarbeid med kineserne som et litt mer lukket samfunn.
1: Stemmer.
0: Ja, de har rett og slett forsvunnet, og så langt så har politiet ikke greid å få tak i de to.
1: 150 millioner kroner?
0: Ja.
1: De har det sikkert veldig fint.
0: Det vil jeg anta.
2: Du

0: Og her er de lokale nyhetene. Dieselprisen skjøt kraftig i været i går, og det ble satt ny prisrekord. På over 100 Circle K-stasjoner ble literprisen registrert til 31 kroner og 49 øre, den høyeste kjedeprisen noen gang registrert her i landet. Vindkraft kan gi kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland millioninntekter. Et planlagt vindkraftverk i Vindafjord kan alene gi kommunen over 7 millioner kroner i året i produksjonsavgift. Tysvær har allerede vindkraft som ved normal produksjon kan gi rundt 4,5 millioner kroner årlig, mens Midtfjellet i Fitjar gir nær 10 millioner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende i Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderparti-politikere gir seg nå i Haugesund foran kommunevalget neste år. Det er Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har tilsammens flere tiår bak seg i lokalpolitikken. Og nær 100 bridge-spillere samles i Haugesund til helgen når Maritim Cup arrangeres. 24 lag er påmeldt, og blant deltakerne er blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Har du god balanse, Lisa?
1: Ja, sånn passelig god i hvert fall.
0: Ja?
1: Ja.
0: Driver du å balansere litt grann da?
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke det.
0: Du risikerer liksom ikke liv og lemmer?
1: Jeg har ikke noen vane for å gå og balansere langs broen eller noe sånt. Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det hørtes ikke ut til noe NK anbefaler heller.
1: Nei.
0: Du vet, det en del som driver med sånne vågestykker for å få litt oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Og så får de noen sponsorer, så de lever jo av dette her da, stort sett. Og her har du en kineser som er da en sånn slags artist som driver og balanserer på sånne liner.
1: Akkurat.
0: Og han har visst nok suttet en eller annen form for rekord, for han har balansert over en 700 meter lang lina. Og det som er litt spesielt med denne lina, det er at den har 40 graders stigning, ganske bratt rett opp.
1: Ja.
0: Dette her er i Xianyang i Kina.
1: Ok.
0: En kinesisk provins.
1: Ja.
0: Om du absolutt ville vite det.
1: Ja.
0: Det er People's Daily som skriver om dette i dag, og det skal visst nok være en forbedring på den tidligere verdensrekorden på hele 300 meter, og det tok mannen 70 minutter å gjennomføre dette vanvittige stuntet som lett kunne koste han livet, da han ikke hadde noen form for sikkerhet.
1: Ja.
0: Galning.
1: Kan du tenke deg?
0: Vi skal ikke prøve oss på det.
1: Nei, jeg tror ikke det altså.

0: En bonde I New Zealand, han ble pulled over av en litt spesiell grunn.
1: Ja vel, av politiet, altså politiet kom og stanset han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og bakgrunnen var at han hadde litt for mange passasjerer I bilen.
1: Uff da, det ikke bra, vet du.
0: Nei, altså han kjørte da I Beetle-bobla, Volkswagen.
1: Oh, ja. Ja, stilikt, det var, kule.
0: Den var tett pakket.
1: Den var tett pakket, ja.
0: Det var altså så mange I den bilen at det ikke gikk an å se ut vinduen hverken fremme, bak eller på sidene.
1: Oi, sant! Ja, ja, da ja. Kan det fort bli litt farlig.
0: Men det var bare ett menneske ombord I bilen.
1: Var det det?
0: Ja, ett menneske.
1: Stakar, fikk vi ikke bot da vel.
0: Du, nå tenkte du at han var kjempefeit, kanskje?
1: Ja, tjukke.
0: Oh, ja, nei, nei.
1: Å, oh, nei.
0: Det var bare en person, men det var veldig mange andre. Dyr.
1: Dyr, faktisk.
0: Ja, denne bonden hadde nemlig med seg alle sine 14 sauer I bonden.
1: Oh, yeah.

0: Jeg har akkurat kommet med en nyhet til Lisa her, så vi ble rimelig sjokka av.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, David Beckham har fått befølt testiklene sine, det du sier?
0: Ja. Hva har du kalt de?
1: Testiklene.
0: Ja, det var rett.
1: Testikler.
0: Ja, du.
1: Testikler.
0: Ja, det var nesten.
1: Ja, du er inne på det. Har mange navn, Egil.
0: Ja. Men ja. I hvert fall, David Beckham her, han har gått på en stjernespill. Du vet, han har jo vært i den Armani-kampanjen med disse underbuksene.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, og så har det vært mye diskusjon rundt om at hadde han gjesset opp kyllingen før det bildet ble tatt? Eller var det sånn at de hadde noe bommel nede i buksa?
1: Vet du ikke, det er jo noe som heter Photoshop også, vet du. Jeg har veldig troen på Photoshop.
0: Ja, ja. Jo, men altså, så du har jo en del utfordringer når den slags bilder skal tas.
1: Men du vet du vet jo, i pornofilmer så har du jo en som er ansatt for å få ting til å leve.
0: Ja, så
1: det kan jo hende de har noen som er ansatt for å kittle litt under
0: løkene.
1: Ja, for å få...
0: For gjessoppkjølingen?
1: Ja.
0: Ja. Nei, du skal ikke se bort ifra at det er litt kreativitet.
1: Tenk å ha en sånn stilling.
0: Ja, det kommer til at Armani har leidt en eller annen pornoekspert for å få gjessopp løkene og kjølingene.
1: Ikke sant?
0: Men i hvert fall så har det vært litt spekulasjoner rundt dette. Det har blitt skrevet litt om det. Dette her er det jo da en reporter i Italia som har bestemt seg for å finne svaret på.
1: Fysisk?
0: Ja, for å finne ut da om det stemmer at størrelsen er liksom sånn som vises på bildet da. Og det er jo for så vidt bare en måte å finne det ut på.
1: Ja, du må klemme til da.
0: Det må du kjenne etter.
1: Ja.
0: Og, altså, for, det der,
1: men hvordan klarer du å få kjenne etter på en så supersens som David Beckham? Det er liksom ikke bare at du banker på døren og sier hei du, herr Beckham, kan jeg få ta på?
0: Ja, nei, men altså, det er jo hele tiden så er jo da presset i nærheten av kjendisene og skal intervjue de etter kamper og når de skal på flyplassen og så videre.
1: Mm.
0: Så det var i forbindelse med at det var et stort presseoppbud og i forbindelse med at David Beckham kom til Milano eller hva det var for noe.
1: Mm.
0: Og så var det mange som prøvde å stille spørsmål mens han liksom skal gjennom trengselen av folk, og David Beckham er jo en veldig høflig, hyggelig kar som prøver å gi alle et par ord og smile litt til kameraene. Han er flink med dette,
1: ikke sant? Ja, så ga han et par av noe annet i stedet.
0: Ja, så hun kommer litt frem med mikrofonen, og han tenker jo ikke at dette er noe annet enn et intervju, så han svarer jo og snakker inn i mikrofonen, og hun tar jo da høyre hånda ned imellom beina, mens han prøver å svare, så det blir litt sånn litt sånn spesielt.
1: Men nå er jo jeg spent, jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hva er altså utfallet av dette? Det var jo bare det du ville vite. Alt annet er totalt uinteressant.
1: Ja.
0: Og det som hun sier da, denne kvinnelige reporteren, det var at det sto ikke så svært til, så du gjerne skulle tro. Konklusjonen hennes var at det var
1: det var ikke så stort.
0: Nei, tar ikke av dette her.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Det fulle togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken i morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp i tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv, ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst.
3: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
1: Særlandslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271-7273.
5: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
7: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
8: Pressverket
7: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
9: Yay! Hei!
10: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.